0: Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Nu går vi fra september til oktober, men vejret virker som om det stadigvæk er august, for dagtemperaturen ligger på omkring 20 grader varme, og her til natten, der ligger temperaturen på omkring 14 grader. Her i nat tør vejr, og egentlig bare pænt vejr, lidt skyer, og indimellem også kig til stjernerne. I morgen, ja, der tager vi endnu en dag med 20 grader varme og solskin over Sydhavsøerne, men skyerne vil altså også drive forbi, og en lokal byge kan blande sig i det hele. Og her er vi jo altså i oktober måned, som trods alt får lov til at præsentere sig.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Lolland Kommunes borgmester afviser at bruge flere penge fra kommunekassen for at redde skolerne i Østofte og Søllested, som er blevet dømt til lukning som led i den nye budgetaftale. Marie-Louise Brehm Nielsen frygter, at fortsatte underskud i sidste ende kan sende kommunen under statslig administration, skriver Folketidene. Hun peger samtidig på det faldende befolkningstal som årsag til, at kommunen er nødt til at tilpasse blandt andet skoler og haller. Borgmesteren erkender dog, at politikerne tidligere burde have grebet ind på halområdet. Håndboldliga-kvinderne fra NFH havde ingen problemer med at slå nyoprykkerne fra Nordvestjysk Elite onsdag aften. Falstringerne vandt hjemme med 30-18 i Spar Nord-boksen efter en føring på 17-11 ved pausen. En af kampens helt store profiler var målvogter Anne-Christine Bossen, der stod med en redningsprocent på hele 54. Mia Svele blev topscorer for NFH med 6 mål, mens Mor Høgdahl scorede 5 gange. NFH var aldrig bagud og havde godt greb om kampen det meste af vejen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: På Sydhavsøerne er det en mild overvejende tør nat med temperatur omkring 14 grader. Det er både noget med skyer, men det er også noget med klare perioder her i natten. I morgen, jamen, der fortsætter det lune efterårsvejr med temperatur op til 20 graders varme. Der er god mulighed for at se solen, men der er også risiko for lokale byer.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: God kanal.
1: Med mere levende radio.
2: Den kan jeg godt lide.
1: Godt humør og masser af god musik
3: hele dagen.
1: Det er Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Beslutningen om at lukke skolen i Søllested skaber nu stor usikkerhed blandt forældrene. Formanden for forældrebestyrelsen, Katrine Petersen, frygter, at flere allerede nu flytter deres børn, før skolen officielt lukker. Det siger hun til Folketidene. Problemet er, at den endelige skolestruktur først bliver besluttet i december, og derfor ved familierne endnu ikke, hvor børnene skal gå fremover. Katrine Petersen står selv med samme dilemma og efterlyser hurtig klarhed, så børnene undgår flere skoleskift.
2: Har du svært ved at afkode navnene på sygehusets afdelinger, så bliver det måske lettere fremover. En række afdelinger i Region Sjælland får nemlig nye og mere forståelige navne, også på sygehuset i Nykøbing. For eksempel bliver urologisk afdeling til urinvejskirurgi, mens pædiatrisk afdeling bliver til børn og unge. De nye navne skal gøre det lettere for patienterne at finde rundt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. God alt for tidlig morgen. Det er altså tidligt på dagen, men lad os da kigge på, hvordan vejret er nu, og hvordan det bliver resten af dagen. Lige nu der er det jo faktisk meget mildt. Omkring 14 grader overvejende tørt vejr. Senere på dagen så stiger temperaturen, og igen i dag skal vi nogle steder op til 20 grader varme. Det er jo faktisk en sommertemperatur, og vi er en hel måned inde i efteråret, og det er jo i dag, at det er den 1. oktober, så vi er også kommet ind i oktober måned. Så det bliver en dag med masser af plads til solen, og i løbet af dagen, så kommer der måske en lokal byge, men det tror jeg, vi nok skal klare. Vi er sammen om det her, og jeg vil bare ønske dig en god morgen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

eller bliver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Sydhavsøerne. Få god gammeldags FM på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune vil fremover samle flere af kommunens tilbud på færre steder. Det er den røde tråd i den nye budgetaftale, hvor to skoler lukker, tre sportshaller ikke længere skal drives af kommunen, og også dagtilbud, biblioteker og andre kommunale funktioner bliver samlet. På øerne skal to færger fremover klare betjeningen af Askø, Femø og Fejø, og der kan komme flere ændringer. Kommunen vil blandt andet lægge en plan for fremtidens plejecentre, hvor mindre centre bliver lukket, når et nyt plejecenter i Rødby står klar. En 18-årig mand er blevet sigtet for hærværk, efter at han havde sparket et vejskilt ned på Brovejen i Nykøbing. Et vidne så den unge mand sparke til et skilt, tage det under armen og sætte kurs mod stationen. Vidnet ringede så til politiet, som kort efter fandt den unge mand på perronen, stadig med et vejskilt. Han blev her sigtet for hærværk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Godmorgen. God alt for tidlig morgen. Det er altså tidligt på dagen, men lad os da kigge på, hvordan vejret er nu, og hvordan det bliver resten af dagen. Lige nu der er det jo faktisk meget mildt. Omkring 14 grader overvejende tørt vejr. Senere på dagen så stiger temperaturen, og igen i dag skal vi nogle steder op til 20 grader varme. Det er jo faktisk en sommertemperatur, og vi er en hel måned inde i efteråret, og det er jo i dag, at det er den 1. oktober, så vi er også kommet ind i oktober måned. Så det bliver en dag med masser af plads til solen, og i løbet af dagen, så kommer der måske en lokal byge, men det tror jeg, vi nok skal klare. Vi er sammen om det her, og jeg vil bare ønske dig en god morgen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i menu.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
3: replace. Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen, rådet til det rigtige.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
11: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på Magasin.dk.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
4: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lokallisten Lolland er med i budgetaftalen, der lukker skolerne i Østofte og Sølested. Det sker, selvom partiet under valgkampen lovede større fokus på områderne uden for Nakskov og Maribo. Gruppeformand Leif Utermøl siger, at beslutningen gør ondt, men at kommunens økonomi og faldende elevtal gør den nødvendig. Han mener samtidig, at større skoler kan give både elever og lærere stærkere faglige fællesskaber. For ham handler det nu om at skabe bedre skole for de børn, der er tilbage i kommunen, skriver Folketidene. Fødevarestyrelsen kalder problemerne hos Danish Agro for meget alvorlige. På flere af virksomhedens kornlager er der fundet rotter, ekskrementer og forurenet korn. Samtidig har Danish Agro haft så dårlig styr på sporbarheden, at virksomheden ikke altid har kunnet finde ud af, hvor kornet var sendt hen. Danish Agro har indtil videre fået bøder for mere end 200.000 kroner, og Fødevarestyrelsen har nu politianmeldt virksomheden. Ifølge Fødevarestyrelsen burde Danish Agro selv have opdaget og stoppet problemerne langt tidligere.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, så er det torsdag og første dag i oktober måned. Det bliver en mild dag med temperaturer mellem 18 og 21 grader. Det bliver overvejende tørt, men der kan komme lidt skyer i løbet af dagen. Vinden den kommer fra øst og sydøst og bliver let til frisk. Ved kysterne kan vinden mærkes mere. Her en let jakke måske en rigtig god idé.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Miley Cyrus, Wrecking Ball, så klokken 6:06, og vi har prikket hul på en ny morgen her på Radio Sydhavnsøen, og ikke nok med det, vi har også prikket hul på en ny måned. Der står 1. oktober i kalenderen, årets mest uhyggelige måned, tænker jeg. Det bliver mørkere og mørkere, og det bliver mere og mere uhyggeligt, jo tættere vi kommer på Halloween eller Allehelgens aften her i slutningen af måneden. Jeg kom lige igennem en Rema-butik i går, og lagde mærke til, at ude i forjen, der hvor man går ind, der var der simpelthen fyldt helt op med alle mulige forskellige uhyggelige Halloween-ting. Så det der med Halloween-tingene, det har været i gang i et stykke tid, og det kulminerer altså her i slutningen af oktober måned. Jeg hedder Claus Nielsen, her hos mig kan du høre Stella Lefty lige om lidt med Boston. Allerførst Lenny Kravitz her, I'm Gonna Go My Way. Godmorgen.

0: Della Lefty, Boston, morgen på Sydårsøerne, klokken den er 12 minutter over 6. Hvis du går og tror, det der med at være vegetar, det er en forholdsvis ny opfindelse, så tager du fejl. Det er nemlig mange, mange år siden, at det der med at være vegetar, det blev populært, og der har faktisk også igennem mange år været en international vegetardag, og det er lige præcis i dag, den 1. oktober. Den her vegetardag, den er stiftet i 1977 af den amerikanske vegetarforening. Herhjemme, ja, der markerer Dansk Vegetarforening første gang den her dag i 2004, så det er en forholdsvis ny opfindelse herhjemme, men i udlandet, der har det altså eksisteret i rigtig, rigtig mange år, og det er international vegetardag lige præcis i dag, den 1. oktober. Her er Christian Brøns, du kan gøre, hvad du vil.
1: Havde du

0: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alberne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
1: Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for? Så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
3: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

Shabuzi Abazong, klokken den er 21 minutter over 6. Det varme efterårsvejr, det fortsætter altså lidt endnu, og det vi har gang i, det kaldes også for en løvfaldssommer. Og det kan da godt være, at træerne ude i skoven, og måske også i din have, de skifter farve lige nu. Men vejret, det er rigtig, rigtig, rigtig lækkert. Det er en torsdag, hvor vi får en mild vind og temperatur omkring en 18-21 grader. Det bliver overvejende tørt vejr, og der kan komme lidt skyer på himlen i løbet af dagen i dag. Rent vindmæssigt, der kommer vi op på en øst til sydøstlig, let til jævn vind, og nogle steder ude ved kysterne, der kommer det til at blæse en lille bitte smule mere, men rigtig behageligt efterårsdag. Og det her med løvfaldssommer, det opstår, når man har tre på hinanden efterfølgende dage, hvor temperaturerne er over 20 grader. Der kommer vi altså op igen i dag, lover meteorologerne. Lige nu spiller vi Ozzy Osbourne her, Dreamer. Yeah, yeah.

0: Bono, The Edge og resten af U2, Pride in the Name of Love. Det er torsdag morgen på Radio Sydhavnsøerne. Tak fordi du har lyst til at starte din dag sammen med os. Vi kvitterer med god musik, god underholdning og nyheder ved halve time, og lige nu der er klokken 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: De planlagte skolelukninger på Lolland kan blive trukket tilbage, hvis kommunen får hjælp fra staten. Det siger SF's Cecilie Louise Stabelle efter, at kommuneaftalen med lukningen af skolerne i Østtofte og Søllested er blevet præsenteret. Regeringen ventes at afsætte en pulje penge til skoler i forbindelse med finansloven. Hvis Lolland Kommune kan søge og får de nødvendige penge, vil forligspartierne ifølge Stabelle åbne budgetterne igen og droppe skolelukningerne. Men endnu kender kommunen ikke betingelserne for at få del i pengene, og det er derfor usikkert, om Lolland Kommune overhovedet kan søge. Lolland Kommune vil bruge kunstig intelligens mere i administrationen. Det fortæller Konservatives gruppeformand Henrik Jacobsen efter præsentationen af kommunens nye budgetaftale. Det sker samtidig med, at kommunen forsøger at få bedre balance i økonomien og forberede sig på en fremtid med flere ældre og færre borgere i den arbejdsdygtige alder. Samtidig fastholdes borgerrådgiveren, som fremover skal varetage opgaven som veterankoordinator. Budgetaftalen har opbakning fra 18 af byrådets 25 medlemmer.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Hej. Jeg hedder Vivian Høgsbro. Jeg er forfatter og strikdesigner. Og du kan møde mig hos Bog og Idé i Maribo tirsdag den 6. oktober fra kl. 11 til 14. Hvor jeg i anledning af Craft Days ugen signerer mine bøger. Så kom og få en snak om strik og få din bog signeret hos Bog og Idé Maribo den 6. oktober. Vi ses.
2: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
3: Det kender jeg faktisk godt.
4: Tillykke. I skal have trillinger.
5: Trillinger?
3: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
6: Estate. Hjem til livet.
7: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
8: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
9: Er firmabilen blevet mere træt end dig en mandag morgen? Så kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster. Vi har varebiler, indretning og finansiering, der passer til din virksomhed. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.
10: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig.

Westlife og deres version af det gamle Billy Joel hit Uptown Girl. Du er med på Radio Sydhavnsøerne. Den er 20 minutter i 7, og der står den 1. oktober i kalenderen. Det er sådan en dag, der er nem at huske. Hvornår er der fødselsdag? Jeg har fødselsdag 1. oktober. Det kan alle da huske. Og der er en stribe kendisser, der har fødselsdag lige præcis i dag, og dem har jeg kigget nærmere på, inden jeg fortæller, hvem det er. Så vil jeg gerne sige tillykke til dig, hvis du har fødselsdag lige præcis i dag den 1. oktober. Så er du fødselsdag samme dag som Julie Andrews, den her engelske skuespillerinde og sangerinde, som var med i The Sound of Music. Hun er ved at være op i årene, det kan jeg godt afsløre. Født i 1935, hun blev 91 på dagen i dag. Lars Knudsen, som du højt sandsynligt også har set i mange danske film og tv-serier. Han er skuespiller, instruktør, han har også arbejdet som i mange år. Han bliver 85 i dag. Tammy Øst, skuespillerinde, hun bliver 68. Og til sidst skal vi sige tillykke til en håndboldspiller, nemlig Louise Svatterstok Spillerberg. Håndboldspiller med 75 landskampe på CV'et. Hun bliver 44 på dagen i dag.

Olivia Dean, Man I Need. Om lidt, der ringer det ind til en gang nyheder her på Radio Sydårsøerne fra Folketidens redaktion. Og efter klokken 7 skal vi som altid lige kigge lidt nærmere på, hvad politiet de skriver om inde på de sociale medier. Jeg hedder Claus Nielsen. Det her er Beyoncé, Halo. Godmorgen.

0: nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: I 3,65 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
8: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
2: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Kom til efterårsudsat i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
11: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Meril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
16: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
19: At reparere dig på hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
7: Carglass Replace. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: 100 års jubilæum i Fleggård. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det vil være dødstødet for Østtofte, hvis både skolen og hallen lukker. Sådan lyder reaktionen fra Bro Fremming, der er formand for Østtofte Hillested Boldklub. Lolland Kommune vil stoppe driften af Østtoftehallen fra sommeren 2027 og undersøge, om andre kan overtage den. Bo Fremming afviser ikke den mulighed, men siger, at de frivillige først skal vide præcis, hvad de i så fald overtager. Klubben kan eksempelvis ikke overtage en hal, hvis der samtidig står en tagrenovering til flere millioner kroner, der følger med. Bestyrelsen i håndboldklubben mødes for at drøfte mulighederne. Beboerne på Askø, Femø og Fejø skal have større indflydelse på, hvordan færgerne sejler fremover. Det siger Leif Duttermøl fra lokallisten Lolland efter præsentationen af kommunens nye budget. Planen er, at de tre øer fremover skal betjenes af to færger, og ifølge Duttermøl skal Økontaktrådet være med til at fastlægge rammerne for sejlplanerne. Det kan blandt andet handle om antallet af daglige afgange og om, hvordan færgerne fordeles mellem øerne. Ifølge Duttermøl er målet, at øboerne selv får større indflydelse på deres daglige transport.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, så er det torsdag og første dag i oktober måned. Det bliver en mild dag med temperaturer mellem 18 og 21 grader. Det bliver overvejende tørt, men der kan komme lidt skyer i løbet af dagen. Vinden den kommer fra øst og sydøst og bliver let til frisk. Ved kysterne kan vinden mærkes mere. Her en let jakke måske en rigtig god idé.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

0: We got news for you.
1: You better listen.

0: Der er nogle piger her, der næsten ikke kan få armene ned. It's raining men. Her var The Weather Girls på Radio Sydhavnsøerne. Og nej, det kommer ikke til at regne med mænd. Det kommer ikke til at regne med noget som helst i dag. Vi får en tørværs torsdag med rigtig, rigtig, rigtig pænt efterårsvejr her 1. oktober. Jeg hedder Claus Nielsen. Vi er i gang med morgen på Sydhavnsøerne. Og lige om lidt, jamen der skal vi kigge lidt på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Allerførst Nick & Jay. Her en dag tilbage.
1: Okay. Hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

0: tilbage. Har du hørt, de lukker?
1: Nej.
0: De flytter busstoppestedet fra på mandag.
1: Nå.
0: Hvilken vej kører du på mandag? Ja, er det ikke den vej, du plejer at køre, de spærer?
1: Hvad gør de?
0: Det er lidt irriterende at være den sidste, der ved, hvad der foregår lige der, hvor man bor. Hvad åbner? Hvad lukker? Hvad ændrer sig? Hvem beslutter hvad, og hvad betyder det for dig? Vil du vide, hvad alle de andre taler om? Det er ikke meningen, at du skal holde øje med det hele. Og det gør vi, for det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

Scarlet Pleasure sammen med Sharma, Wide Awake. Klokken den er 13 minutter over 7. Lad os prøve at se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier i dag. Der kan du høre historien om, at politiet altid har et vågent øje. En politibetjent var her forleden kl. 13.30 tilfældigt ude for at trække en mundfuld frisk luft, da han fik øje på en mand et stykke fra politistationen i Rødbyhavn. Han sad ved baneterrænet og rodede med nogle ledninger. Det viste sig senere, at han var i gang med at stjæle metallerne fra nogle kabler, der lå på stedet. Der taler om en 47-årig mand. Han blev anholdt og sigtet for tyveri.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltage i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåben i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
2: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer 1.
3: Erhvervsnyt fra Volkswagen. Er firmabilen begyndt at kende mekanikeren lidt for godt? Så er det måske tid til noget nyt. Hos Volkswagen Nykøbing Falster har vi varebiler til enhver opgave. Også elektriske. Vi hjælper med indretning, rådgivning, finansiering, leasing eller køb. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.

Purple Disco Machine sammen med Hurts Wonderful Life. Du er med på Radio Sydhavnsøerne 21 minutter over 7. Og nu er det så småt blevet lyst udenfor. Der venter altså simpelthen endnu en af de her smukke efterårsdage. Så hvis du har lidt tid i overskud, så kom ud og nyd den under åben himmel. Måske med en kop kaffe, måske en øl eller en sodavand. Eller måske en is, hvis du kan finde et sted, hvor der stadigvæk bliver langet nogen is over disken. Torsdagens vejr ventes at blive mildt. Og temperaturerne kommer til at ligge et sted med 18 og 21 grader. Overvejende tørt. I løbet af dagen kommer der lidt småskyer på himlen. Sådan lyder meldingen fra meteorologerne. Lige nu, no doubt, it's my life.

0: Train Drops of Jupiter. Det er den 1. oktober, du er med på Radio Sydhavnsøerne. Det er torsdag, og vi har gjort os umage her på radioen for at give dig en rigtig god oplevelse dagen igennem. Når klokken er 12 middag, så er det Søren Krog, der inviterer indenfor til Sydhavnsfrokost i eftermiddag. Stine Kronborg på pletten, det er fra klokken 14 til 16. Eftermiddagen, ja, den sluttes af med Anders Brøndholt fra 16 til 18. Og så skal vi selvfølgelig heller ikke glemme Kim T, når i aften opfylder musikønsker. Det gør han mellem 18 og 19. Det er musikønsker, som du kan sende ind til vores sms 1919. Mit navn er Claus Nielsen, og jeg er der frem til klokken er 10, og lige nu, der er den 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Løsgænger Allan Blak har skrevet under på budgetforliget i Lolland Kommune, selvom det betyder farvel til skolerne i Sølsted og Østofte. Mens Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne forlod forhandlingerne, blev Allan Blak siddende. Han siger, at stort set alle hans ønsker er kommet med i aftalen, bortset fra ønsket om at bevare skolerne. Den tidligere gruppeformand for Dansk Folkeparti havde foreslået at bevare Sølsted og Østofte som enten indskolings- eller udskolingsskoler, men kunne ikke finde opbakningen. Allan Blak siger, at han skriver under for at tage ansvar og for at få indflydelse på kommunens økonomi.
3: Håndboldliga-kvinderne fra NFH havde ingen problemer med at slå nyoprykkerne fra Nordvestjysk Elite onsdag aften. Falstringerne vandt hjemme med 30-18 i Spar Nord-boksen efter en føring på 17-11 ved pausen. En af kampens helt store profiler var målvogter Anne-Christine Bossen, der stod med en redningsprocent på hele 54. Mia Svele blev topscorer for NFH med 6 mål, mens Mor Høgdahl scorede 5 gange. NFH var aldrig bagud og havde godt greb om kampen det meste af vejen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniblede med pladsen, efter børnene er blevet store.
1: Ja, det kender jeg godt.
2: Min tur, far.
1: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være 2 badeværelser?
0: Ja.
3: Estate. Hjem til livet.
4: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for? Så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
6: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
7: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
8: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Det er en af de mest spillede sange på Dansk Radio i øjeblikket. Den ligger i øvrigt også lunt i svinget på Sydhavslisten, som Søren Krogh, han leverer en helt ny version af i morgen, når klokken den er 12 middag. Det er sådan en stensikker indikation af, at nu er det altså snart weekend, når Sydhavslisten er i radioen. Og det er den i morgen fra klokken 12 til klokken 14. Der er det Søren Krogh, der er tæller ud over de 20 mest spillede sange på Radio Sydhavsøerne i den forgangne uge. Og den her sang, den er altså med på listen fra Malte Ebert. Se, Roy Run kommer jo til vores område, i hvert fald til Vordingborg til næste år. Og i går klokken 10, der blev billetterne, startnummerne til Royal Run sat til salg. Og man skulle altså være vaks ved havelågen, hvis man skulle have fat i sådan et af de her startnummer til Royal Run. Og efter meget, meget kort tid, der var der simpelthen udsolgt. Nu er Royal Run udsolgt i alle 5 værtsbyer blot 3 timer efter billetterne blev sat til salg i går formiddag klokken 10. I alt 102.500 har sikret sig et startnummer. Løbet finder sted den 17. maj til næste år, og det foregår i Thisted, i Silkeborg, i Haderslev, Vordingborg, og så selvfølgelig så slutter man af i København og på Frederiksberg, som man plejer at gøre, når der er Royal Run. Det er et rigtig populært løb, det her. Det kommer vi bare ikke udenom. Lige nu spiller vi Bruno Mars, I Just Might. Godmorgen.

0: fiskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Hører du noget?
7: Ja, jeg hører noget.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede, fedt.
6: Kæmpestort tillykke.
7: Fedt. Så lykke med mig alligevel nu.
6: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
12: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
13: Carglass Repair. Carglass Replace.
14: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efter.

0: efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
4: Efteråret kalder. Og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
7: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Goring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden
10: af Nordlys.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom i Bilka og få Mæhl, Karat og Lavazza-kaffe til 33. En ramme Coca-Cola til 69. Eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune burde have skåret hårdere ned tidligere. Det erkender konservativ Henrik Jacobsen, der var viceborgmester i sidste periode og sad i byrådet i knap 5 år. Han mener, at politikerne ikke har været hårde nok til at tilpasse kommunen til et faldende befolkningstal. Det nye budget betyder blandt andet lukningen af 2 folkeskoler. Henrik Jacobsen erkender, at skolelukningerne går ondt, men peger på, at kommunen er blevet 10.000 færre borgere og derfor er nødt til at tilpasse sine tilbud. Samtidig glæder han sig over, at budgettet friholder områder for kommunens svageste borgere for nedskæringer.
2: De planlagte skolelukninger på Lolland kan blive trukket tilbage, hvis kommunen får hjælp fra staten. Det siger SF's Cecilie Louise Stabelle efter, at kommuneaftalen med lukningen af skolerne i Østtofte og Søllested er blevet præsenteret. Regeringen ventes at afsætte en pulje penge til skoler i forbindelse med finansloven. Hvis Lolland Kommune kan søge og får de nødvendige penge, vil forligspartierne ifølge Stabelle åbne budgetterne igen og droppe skolelukningerne. Men endnu kender kommunen ikke betingelserne for at få del i pengene, og det er derfor usikkert, om Lolland Kommune overhovedet kan søge.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så er det torsdag og første dag i oktober måned, og det bliver en mild dag med temperaturer mellem 18 og 21 grader. Det bliver overvejende tørt, men der kan komme lidt skyer i løbet af dagen. Vinden den kommer fra øst og sydøst og bliver let til frisk. Ved kysterne kan vinden mærkes mere. Her en let jakke måske en rigtig god idé.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Joan Osborne, One of Us. Klokken den er 5 minutter over 8 i morgen på Sydhavsøerne her torsdag den 1. oktober. En vundet, en tabt. Sådan står det for det danske fodboldlandshold. Tabte til Norge, vandt over Wales, og i aften der gælder det så Portugal. Det er en kamp, der starter klokken 20.45, altså UEFA Nations League-kampen, og det er en kamp, der kan ses på TV2 Danmark-Portugal i Parken. Og det blev uden en vis her Cristiano Ronaldo. Han har stjålet overskrifterne, han er rejst hjem, han er altså simpelthen ikke med i Parken i aften. Men jeg vil ikke krydse os fingre for, at det danske fodboldlandshold kan gøre et eller andet alligevel mod de her portugisere, der er indtil videre er ubesejret i turneringen. Lige om lidt, Rune Rask, en som dig allerførst, Coldplay sammen med BTS, My Universe. Godmorgen. Yeah.

0: tilbage.
1: Rune Rask, Hampenberg, Back to Back og Blæs der med på den her sang. Det her var En som dig, klokken den er 13 minutter over 8. Hvornår vil du forlade arbejdsmarkedet? Jeg tænker, der er rigtig mange, der har planer om, hvornår man sådan skal stoppe med at arbejde eller trappe ned og gå på pension. Men der er også rigtig mange, der arbejder videre efter pensionsalderen. I 2025 der fik 11.351 personer udbetalt den såkaldte seniorpræmie for at arbejde videre efter folkepensionsalderen. Det svarer til 17,5%, hvilket er flere end i de foregående år, hvor andelen lå på mellem 14% og 15%, det fortæller ATP. Så der er altså flere danskere, der har lyst til at blive på arbejdsmarkedet. Lige nu spiller vi Gotchi, Somebody That I Used To Know. Godmorgen.
2: Like when you said you

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel en Lenovo IdeaPad til kun 2.699. Eller spar hele 2.800 på en Whirlpool vaskemaskine til kun 2.199. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
3: Autocentro, det er Jimmy. Hvis du skal udkigge på en ny bil, så kom ned til Autocentro. Vi har Kia EV2, EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og Kia PV5, den elektriske bus til hele familien. Kom ned og oplev Kias modelprogram hos Autocentro. Alle biler leveres selvfølgelig med 7 års garanti. 7 års garanti hos din Kia-forhandler Autocentro.
4: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Apaka smelter under månen. Der venter os en torsdag, der bliver en mild dag, sådan rent vejrmæssigt, med temperatur et sted mellem 18 og 21 grader. Og så får vi overvejende tørt vejr, og der kommer lidt skyer i løbet af eftermiddagen og ud på aftenen. Men alt i alt en rigtig pæn dag, som skal nydes, hvis man har mulighed for det. Vi har jo gang i den her såkaldte løvfaldssommer, hvor temperaturerne de sidste dage har ligget lige omkring 20 graders varme. Så jeg tænker bare, det om at nyde det, så længe det varer. Lige nu spiller vi Police, Every Breath You Take.

0: Shakira lavede den officielle VM-sang til VM i fodbold sammen med Burma Boy i år. Den hedder Die Die. Men helt tilbage i 2010, der var der altså også hende, der havde fået den opgave. Det her var Shakira Waka Waka This Time for Africa. En sang lavet til VM i Sydafrika i 2010. Lige nu, der er klokken 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Fødevarestyrelsen kalder problemerne hos Danish Agro for meget alvorlige. På flere af virksomhedens kornlager er der fundet rotter, ekskrementer og forurenet korn. Samtidig har Danish Agro haft så dårlig styr på sporbarheden, at virksomheden ikke altid har kunnet finde ud af, hvor kornet var sendt hen. Danish Agro har indtil videre fået bøder for mere end 200.000 kroner, og Fødevarestyrelsen har nu politianmeldt virksomheden. Ifølge Fødevarestyrelsen burde Danish Agro selv have opdaget og stoppet problemerne langt tidligere.
3: Det vil være dødstødet for Østtofte, hvis både skolen og hallen lukker. Sådan lyder reaktionen fra Bro Fremming, der er formand for Østtofte Hillested Boldklub. Lolland Kommune vil stoppe driften af Østtoftehallen fra sommeren 2027 og undersøge, om andre kan overtage den. Bo Fremming afviser ikke den mulighed, men siger, at de frivillige først skal vide præcis, hvad de i så fald overtager. Klubben kan eksempelvis ikke overtage en hal, hvis der samtidig står en tagrenovering til flere millioner kroner, der følger med. Bestyrelsen i håndboldklubben mødes for at drøfte mulighederne.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Garant i Nykøbing fejrer 50 års jubilæum. Det fejrer vi med spændende tilbud i uge 41 og 42. 50 år går ikke stille af sig. Så kig ind, gør en god handel og mærk jubilæumsenergien hos Garant Nykøbing, Energivej 5, Nykøbing.
1: Garant Bo Rasmussen.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.
3: Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for? Så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
4: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
5: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
6: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer 1.
7: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl for Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
8: Forestil dig, at alle andre allerede ved det. At sukkerproduktionen i Nakskov lukker, at der sker noget med Solgården, at din lokale butik åbner eller lukker, at vejret vender, vejen er spærret, eller dit hold lige har leveret en kæmpe sejr, og du opdager det først senere. Du kan selvfølgelig selv lede efter det hele, eller du kan tænde Radio Sydhavsøerne. Vi sorterer, følger med og fortæller dig det, der betyder noget for livet her. For det er her, vi bor, og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

Johnny Deluxe, Elskovs Pony, morgen på Sydhavsøerne. Igen her i dag, ja, der er der altså problemer hos statsbanerne, og skal du en tur nordpå over Sjælland, jamen så kan det godt være, at du lige skal tjekke op på rejseplanen, om det tog, du regner med, du skal ud og køre med, også kører til tiden, eller der er nogle udfordringer med det. Der kører lige nu færre tog mellem Ringsted og Næstved på grund af en signalfejl ved Glumsø. Det fremgår i en meddelelse på rejseplanen, og her kan du altså følge med i, hvordan og ledes at togene, de kører her i morgentimerne, og skal du den vej forbi, så er det måske en meget god idé lige at holde øje med rejseplanen. Lige nu spiller vi Albert Heath og Dalin, Lillehus i Jylland. Godmorgen.

Mille sammen med Uro, drømmefanger. Lige om lidt, der er klokken 9, og der får du en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Og så skal vi selvfølgelig også i den historiske afdeling. Det plejer vi at være, og det laver vi ikke om på, bare fordi det er 1. oktober. Tværtimod, så kigger vi nærmere på den 1. oktober og tager tre historiske nedslag.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
9: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og med vores lønberegning

0: tegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
9: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen, rådet til det rigtige.
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
15: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
17: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fødevarestyrelsen var så bekymret for Danish Agros håndtering af rotteproblemer i Nykøbing tilbage i marts, at enhedschefen personligt ringede til koncerndirektøren. Det fremgår af aktindsigt, som Folketidene har fået. Jakob Munkhøj Nielsen fra Fødevarestyrelsen fortæller i et interview med Folketidene, at hans medarbejdere tvivlede på, at virksomheden havde viljen og evnen til at følge reglerne. Derfor ringede han til direktøren med en klar besked om, at Danish Agro måtte stramme sig an. Enhedschefen siger, at han ikke kan huske at have foretaget sådan en opringning før. Sagen endte i foråret med en politianmeldelse. Så sent som i sidste uge har Fødevarestyrelsen igen udstedt bøder for rotter på flere af Danish Agros lokationer.
2: Lolland Kommune vil fremover samle flere af kommunens tilbud på færre steder. Det er den røde tråd i den nye budgetaftale, hvor to skoler lukker, tre sportshaller ikke længere skal drives af kommunen, og også dagtilbud, biblioteker og andre kommunale funktioner bliver samlet. På øerne skal to færger fremover klare betjeningen af Askø, Femø og Fejø, og der kan komme flere ændringer. Kommunen vil blandt andet lægge en plan for fremtidens plejecentre, hvor mindre centre bliver lukket, når et nyt plejecenter i Rødby står klar.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så er det torsdag og første dag i oktober måned. Det bliver en mild dag med temperaturer mellem 18 og 21 grader. Det bliver overvejende tørt, men der kan komme lidt skyer i løbet af dagen. Vinden den kommer fra øst og sydøst og bliver let til frisk. Ved kysterne kan vinden mærkes mere. Her en let jakke måske en rigtig god idé.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Karen Busk og Eran D.D. Hjertet ser klokken, den er 6 minutter over 9. Det er morgen på Sydhavsøerne. Hvis du lige nu står ved kaffemaskinen på din arbejdsplads, eller måske har sat en kande kaffe over hjemme på dig selv, så kan du med god samvittighed drikke en ekstra kop kaffe i dag, fordi at det er nemlig International Kaffedag. En kaffedag, der er indstiftet af International Coffee Organization, som omfatter 77 kaffeimporterende og eksporterende medlemslande herunder Danmark. Dagen blev første gang markeret i 2015, og var en del af verdensudstillingen på Expo 15 i Milano. Så siden dengang, der har man haft sådan en international kaffedag, og det er altså simpelthen den 1. oktober lige præcis i dag. Om lidt, der kigger vi på tre historiske nedslagspunkter på den her dato. Allerførst spiller vi Electric Light Orchestra, her genhør med Hold On Tight.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Taylor Swift, hun vagte nogen opsigt, da hun her forleden dukkede op til MTV Video Music Awards i en, lad os bare sige det, rimelig udfordrende kjole. Her var Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Klokken, den er 13 minutter over 9. 1. oktober står der i kalenderen. Her er tre historiske nedslagspunkter på lige præcis dagens dato. Vi starter i 2008. 25-øren er ikke længere et gyldigt betalingsmiddel. Den kan dog de næste tre år indløses i bankerne. 25-øren har været i omløb siden 1874, hvor rigsdalersystemet blev afløst af kroner og øre. Vi springer til 2010. Straffen for overtrædelse af færdselsloven bliver skærpet for grove tilfælde. Kørekortet kan nu frakendes ved 100% overskridelse af hastighedsgrænsen, og der er udvidet muligheder for at konfiskere køretøjer efter gentagne grove overtrædelser. Vi slutter af i 2012, hvor det handler om lukkeloven. Lukkeloven det bliver nemlig afskaffet, og butikkerne kan nu holde åben 24 timer i døgnet det meste af året. En helligdagslovgivning er nu den eneste regulering, som begrænser åbningstiderne på visse dage.

0: Autocentro, det er Jimmy. Hvis du skal udkigge på en ny bil, så kom ned til Autocentro. Vi har Kia EV2, EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og Kia PV5, den elektriske bus til hele familien. Kom ned og oplev Kias modelprogram hos Autocentro. Alle biler leveres selvfølgelig med 7 års garanti. 7 års garanti hos din Kia-forhandler Autocentro.
1: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
2: I Danmarks Demokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarks Demokraterne. Læs mere på prolat.eu.
4: Kom til ægte Sønderjysk kaffebord og søndagsåbent i deres ønskecenter på Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Vi disker op med de allerbedste sønderjyske kager og masser af frisk brygget kaffe. Søndag den 4. oktober fra kl. 10 til 15. Så kom ind til lækre kager og knivskarpe efterårstilbud i din lokale møbelhandler. Deres ønskecenter, Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Det bliver en rigtig lækker søndag.

Sabrina Carpenter, Manchilds, 22 minutter over 9 her den 1. oktober. Vi er jo gang i det, der hedder en løvfaldssommer. Det betyder, at man 3 dage efter hinanden skal være op på minimum 20 grader, og det har vi for længst været. Vi kommer også over 20 grader i dag. En mild torsdag, temperatur mellem 18 og 21 grader, overvejende tørt, og så kommer der altså lidt skyer i løbet af eftermiddagstimerne, fortæller meteorologerne. Her er der Rasmus in the Shadows.

0: Portugal The Man, Feel It Still, så mangler vi faktisk kun at sætte flueben ved en enkelt lille ting her til morgen, nemlig vores tidsmaskine med to sange, to historier og et årstal, som du kan forsøge at regne dig frem til i vores lille årstalsgætleje, som vi starter om 10 minutter. Lige nu der er klokken 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Beslutningen om at lukke skolen i Søllested skaber nu stor usikkerhed blandt forældrene. Formanden for forældrebestyrelsen, Katrine Petersen, frygter, at flere allerede nu flytter deres børn, før skolen officielt lukker. Det siger hun til Folketidende. Problemet er, at den endelige skolestruktur først bliver besluttet i december, og derfor ved familierne endnu ikke, hvor børnene skal gå fremover. Katrine Petersen står selv med samme dilemma og efterlyser hurtig klarhed, så børnene undgår flere skoleskift. Lolland Kommunes borgmester afviser at bruge flere penge fra kommunekassen for at redde skolerne i Østofte og Søllested, som er blevet dømt til lukning som led i den nye budgetaftale. Marie-Louise Brehm Nielsen frygter, at fortsatte underskud i sidste ende kan sende kommunen under statslig administration, skriver Folketidende. Hun peger samtidig på det faldende befolkningstal som årsag til, at kommunen er nødt til at tilpasse blandt andet skoler og haller. Borgmesteren erkender dog, at politikerne tidligere burde have grebet ind på halområdet.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter god tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåben i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
2: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer 1.
3: Hej. Jeg hedder Vivian Høgsbro. Jeg er forfatter og strikdesigner. Og du kan møde mig hos Bog og Idé i Maribo tirsdag den 6. oktober fra kl. 11 til 14. Hvor jeg i anledning af Craft Days ugen signerer mine bøger. Så kom og få en snak om strik og få din bog signeret hos Bog og Idé Maribo den 6. oktober. Vi ses.
4: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: Første gang, vi sådan for alvor hørte noget til Lady Gaga, der var det med den her sang, der hedder Poker Face. Jeg tænker, der er mange, der måske bare har regnet med det der. Det var et one-hit wonder. Vi kommer ikke til at høre mere til hende. Men hun er still going strong, Lady Gaga. Men sådan her startede det altså Poker Face for det år, vi befinder os i med tidsmaskinen i dag. Her er et par andre historier fra lige præcis det her år. Der var klimatopmøde i København. Det såkaldte COP15 i december måned i København. Og så var der året, hvor Barack Obama blev indsat som USA's første afroamerikanske præsident. Lad os lige nappe en sang mere. Det her er The Black Eyed Peas, I Got a Feeling.
1: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal.

Så har du fået alle de ledetråde, jeg kan give dig i tidsmaskinen. Der er 4 i alt, 2 sange og 2 historier. Og dagens 2 sange i tidsmaskinen, det var Lady Gaga Pokerface, og så var det The Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Og de historier, der var med, det var en historie om klimatopmøde COP15, der bliver afholdt i København i december måned, det år vi befinder os i, med deltagelse af en masse verdensledere fra hele kloden. Og så var der også året, hvor Barack Obama blev indsat som USA's første afroamerikanske præsident. Det rigtige årstal i tidsmaskinen i dag, det var 2009.

Talk to Me, 12 minutter til vi rammer klokken 10, og det betyder også, at der er 12 minutter til, at nyhederne melder sig. Når klokken er 12 middag, så kan du glæde dig til Søren Krogh, der er i din Sydhavsradio med Sydhavsfrokost. Jeg hedder Claus Nielsen, og kun tilbage ønsker dig en fortsat god 1. oktober, og jeg forlader dig med Ella Langley, det her Be Here.

0: har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder.

0: Spil ansvarligt.
1: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel en DeWalt 18-volt bord- og skruemaskine, inklusiv to styk 2 ampere-timer batterier og lader til 795 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
3: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
4: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
6: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
3: Carglass repair, Carglass replace.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Kom i Bilka og få mæl, karat og lavatsakaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lokallisten Lolland er med i budgetaftalen, der lukker skolerne i Østofte og Sølested. Det sker, selvom partiet under valgkampen lovede større fokus på områderne uden for Nakskov og Maribo. Gruppeformand Leif Utermøl siger, at beslutningen gør ondt, men at kommunens økonomi og faldende elevtal gør den nødvendig. Han mener samtidig, at større skoler kan give både elever og lærere stærkere faglige fællesskaber. For ham handler det nu om at skabe bedre skole for de børn, der er tilbage i kommunen, skriver Folketidene.
2: En 18-årig mand er blevet sigtet for hærværk, efter han havde sparket et vejskilt ned på Brovejen i Nykøbing. Et vidne så den unge mand sparke til et skilt, tage det under armen og sætte kurs mod stationen. Vidnet ringede så til politiet, som kort efter fandt den unge mand på perronen, stadig med et vejskilt. Han blev her sigtet for hærværk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen. God alt for tidlig morgen. Det er altså tidligt på dagen, men lad os da kigge på, hvordan vejret er nu, og hvordan det bliver resten af dagen. Lige nu, der er det jo faktisk meget mildt. Omkring 14 grader overvejende tørt vejr. Senere på dagen, så stiger temperaturen, og igen i dag skal vi nogle steder op til 20 graders varme. Det er jo faktisk en sommertemperatur, og vi er en hel måned inde i efteråret, og det er jo i dag, at det er den 1. oktober, så vi er også kommet ind i oktober måned. Så det bliver en dag med masser af plads til solen, og i løbet af dagen, så kommer der måske en lokal byge, men det tror jeg, vi nok skal klare. Vi er sammen om det her, og jeg vil bare ønske dig en god morgen.
0: Været sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Garant i Nykøbing fejrer 50 års jubilæum. Det fejrer vi med spændende tilbud i uge 41 og 42. 50 år går ikke stille af sig. Så kig ind, gør en god handel og mærk jubilæumsenergien hos Garant Nykøbing, Energivej 5, Nykøbing.
1: Garant Bo Rasmussen.
2: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
3: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
4: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
5: Det kender jeg faktisk godt.
6: Tillykke. I skal have trillinger.
7: Trillinger?
5: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
8: Estate. Hjem til livet.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Løsgænger Allan Black har skrevet under på budgetforliget i Lolland Kommune, selvom det betyder farvel til skolerne i Sølsted og Østofte. Mens Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne forlod forhandlingerne, blev Allan Black siddende. Han siger, at stort set alle hans ønsker er kommet med i aftalen, bortset fra ønsket om at bevare skolerne. Den tidligere gruppeformand for Dansk Folkeparti havde foreslået at bevare Sølsted og Østofte som enten indskolings- eller udskolingsskoler, men kunne ikke finde opbakningen. Allan Black siger, at han skriver under for at tage ansvar og for at få indflydelse på kommunens økonomi.
2: Lolland Kommune vil bruge kunstig intelligens mere i administrationen. Det fortæller Konservatives gruppeformand Henrik Jacobsen efter præsentationen af kommunens nye budgetaftale. Det sker samtidig med, at kommunen forsøger at få bedre balance i økonomien og forberede sig på en fremtid med flere ældre og færre borgere i den arbejdsdygtige alder. Samtidig fastholdes borgerrådgiveren, som fremover skal varetage opgaven som veterankoordinator. Budgetaftalen har opbakning fra 18 af byrådets 25 medlemmer.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
3: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer 1.
4: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365 appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.

0: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
1: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
4: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
5: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
16: Snak med min mor.
13: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
18: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
20: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
21: Hej.
20: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
21: Så du gas på mig?
20: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
22: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Kom i Bilka og få mæl, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune burde have skåret hårdere ned tidligere. Det erkender konservativ Henrik Jacobsen, der var viceborgmester i sidste periode og sidde i byrådet i knap 5 år. Han mener, at politikerne ikke har været hårde nok til at tilpasse kommunen til et faldende befolkningstal. Det nye budget betyder blandt andet lukningen af 2 folkeskoler. Henrik Jacobsen erkender, at skolelukningerne går ondt, men peger på, at kommunen er blevet 10.000 færre borgere og derfor er nødt til at tilpasse sine tilbud. Samtidig glæder han sig over, at budgettet friholder områder for kommunens svageste borgere for nedskæringer.
2: Beboerne på Askø, Femø og Fejø skal have større indflydelse på, hvordan færgerne sejler fremover. Det siger Leif Duttermøl fra lokallisten Lolland efter præsentationen af kommunens nye budget. Planen er, at de 3 øer fremover skal betjenes af 2 færger, og ifølge Øttermøl skal økontaktrådet være med til at fastlægge rammerne for sejlplanerne. Det kan blandt andet handle om antallet af daglige afgange og om, hvordan færgerne fordeles mellem øerne. Ifølge Øttermøl er målet, at øboerne selv får større indflydelse på deres daglige transport.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Kalenderen siger oktober, men temperaturen holder stadig fast i sensommeren. På Sydhavsøerne er det tørt med gode chancer for sol, og temperaturen ligger helt op omkring 20 grader. Så efterårsjakken, den kan godt føles lidt overflødig, selvom vinden fra øst og sydøst kan mærkes, især ved kysterne. I løbet af dagen, der kommer der flere høje skyer, og senere bliver skydækket tættere vestfra. Og når vi når frem til i aften, så tager skyerne over, for i løbet af natten, ja, der følger regnen altså efter fra vest. Temperaturen falder her til en 14-15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: Kom til ægte Sønderjysk kaffebord og søndagsåbent i deres ønskecenter på Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Vi disker op med de allerbedste sønderjyske kager og masser af frisk brygget kaffe. Søndag den 4. oktober fra kl. 10 til 15. Så kom ind til lækre kager og knivskarpe efterårstilbud i din lokale møbelhandler. Deres ønskecenter, Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Det bliver en rigtig lækker søndag.

0: Boligjobbere præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Fødevarestyrelsen kalder problemerne hos Danish Agro for meget alvorlige. På flere af virksomhedens kornlager er der fundet rotter, ekskrementer og forurenet korn. Samtidig har Danish Agro haft så dårlig styr på sporbarheden, at virksomheden ikke altid har kunnet finde ud af, hvor kornet var sendt hen. Danish Agro har indtil videre fået bøder for mere end 200.000 kroner, og Fødevarestyrelsen har nu politianmeldt virksomheden. Ifølge Fødevarestyrelsen burde Danish Agro selv have opdaget og stoppet problemerne langt tidligere. Håndboldliga-kvinderne fra NFH havde ingen problemer med at slå nyoprykkerne fra Nordvestjysk Elite onsdag aften. Falstringerne vandt hjemme med 30-18 i Spar Nord-boksen efter en føring på 17-11 ved pausen. En af kampens helt store profiler var målvogter Anne-Christine Bossen, der stod med en redningsprocent på hele 54. Mia Svele blev topscorer for NFH med 6 mål, mens Mor Høgdahl scorede 5 gange. NFH var aldrig bagud og havde godt greb om kampen det meste af vejen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Jamen, vi sælger jo, fordi det knibler med pladsen, efter børnene er blevet store.
1: Ja, det kender jeg godt.
2: Min tur, far.
1: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være to badeværelser.
0: Ja.
3: Estate. Hjem til livet.
4: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til klokken 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
5: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer 1.
6: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

0: Fiskerbladet lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
22: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Vi er fans af gode fans. På Stark.

0: kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
7: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fødevarestyrelsen var så bekymret for Danish Agros håndtering af rotteproblemer i Nykøbing tilbage i marts, at enhedschefen personligt ringede til koncerndirektøren. Det fremgår af aktindsigt, som Folketidene har fået. Jakob Munkhøj Nielsen fra Fødevarestyrelsen fortæller i et interview med Folketidene, at hans medarbejdere tvivlede på, at virksomheden havde viljen og evnen til at følge reglerne. Derfor ringede han til direktøren med en klar besked om, at Danish Agro måtte stramme sig an. Enhedschefen siger, at han ikke kan huske at have foretaget sådan en opringning før. Sagen endte i foråret med en politianmeldelse. Så sent som i sidste uge har Fødevarestyrelsen igen udstedt bøder for rotter på flere af Danish Agros lokationer.
2: De planlagte skolelukninger på Lolland kan blive trukket tilbage, hvis kommunen får hjælp fra staten. Det siger SF's Cecilie Louise Stabelle efter, at kommuneaftalen med lukningen af skolerne i Østtofte og Søllested er blevet præsenteret. Regeringen ventes at afsætte en pulje penge til skoler i forbindelse med finansloven. Hvis Lolland Kommune kan søge og får de nødvendige penge, vil forligspartierne ifølge Stabelle åbne budgetterne igen og droppe skolelukningerne. Men endnu kender kommunen ikke betingelserne for at få del i pengene, og det er derfor usikkert, om Lolland Kommune overhovedet kan søge.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Oktober har tilsyneladende ikke fået besked om, at det er efterår, for temperaturen ligger helt op omkring 20 graders varme. Og ellers er det en tørvejrsdag med gode muligheder for en hel del sol. Vinden fra øst og sydøst sørger for en naturlig form for aircondition, især ved kysterne. Og efterhånden så begynder vejret så alligevel at skifte karakter. Der kommer flere skyer vestfra, og når vi når frem til i aften, har skyerne efterhånden taget over. Paraplyen kan godt holde fri i dagtimerne, men når vi når frem til en nat, så kan den komme på arbejde, når regnvejret bevæger sig ind over Sydhavsøerne fra vest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
3: Med Søren Krogh

0: Ja, de bedste ture i Zoologisk Have, de er sammen med Shakira og Sue, var det lige her på Radio Sydhavsøerne.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krog.
0: Hvor du i dag skal med mig til en musikalsk demonstration, det skal du i dagens frokostklassiker. Vi skal også se, hvor galt det kan gå, når du vil arme på en privat p-plads. Det er gamlederne. Så skal vi tage afsked med en elsket dansk skuespiller. Det gør vi sammen lidt senere. Men først skal du droppe flæskesteg og bøffer, i hvert fald for en enkelt dag. Hvorfor det er, det kan du høre ved mig lige om lidt. Jeg hedder Søren. Velkommen til ugens sidste Sydhavsfrokost.

ser noget, du hører noget, og tænkte, hvad pokker foregår der? Så skriver du på Facebook. Er der nogen, der ved, hvad der sker her? Og så kommer svaret. En, der tror, han ved det. En, der svarer på noget helt andet. En, der lige skal være sjov. Og et sted mellem 47 kommentarer ligger måske det rigtige svar. Eller også kunne du bare have hørt Radio Sydersøerne? Så havde vi fortalt dig det for flere dage siden. For det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: Ja, selvom det ikke gik helt, som man havde håbet ham uro, så lyder det stadigvæk som et dejligt sted. Godt håbsvej var det lige her.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Og jeg ved godt, det kan blive en lille smule op ad bakke nu, for du elsker måske kød, bøffer, pølser, flæskesteg og frikadeller. Men tror du, du kunne droppe kødet bare for en enkelt dag? Hvis svaret er ja, så er det en rigtig god dag at gøre det på, for det er jo blevet den 1. oktober, og det er faktisk den officielle vegetardag. Du vil blive overrasket over, hvor mange lækre vegetarretter der rent faktisk er, hvis du ellers tør at prøve dem. Og æg og ost, ja, det må du jo stadigvæk spise, selvom du spiser vegetarisk for en dag. Prøv dig frem, jeg tror, du kan blive overrasket, hvis du går en tur på nettet og skriver lækre vegetarretter, så skal du bare se, hvad der dukker op. Og er det for svært for dig at huske, det er jo altså bare en enkelt dag, nemlig i dag den 1. oktober, den officielle vegetardag. Og de skal fejres.

0: Mindst ondt var det her for Malte Ebert og Svea S. i din sydhavsfrokost. For nylig så vi, hvor galt det gik Macklemore, da det var, han prøvede at demonstrere under en Ed Sheeran-koncert. Men han er ikke den eneste, der har lavet demonstrationer. Det kan du høre lige om lidt i dagens frokostklassiker.
1: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
2: Danmarks Demokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for? Så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarks Demokraterne. Læs mere på prolat.eu.
4: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
5: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
6: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Sangen med de frække tårer fra Sabrina Carpenter, Tears, var det her i din sydhavsfrokost.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Og der skal du med mig 26 år tilbage i tiden til dagen i dag, den 1. oktober i år 2000, hvor det australske rockband Midnight Oil spillede deres kæmpe hit Beds Are Burning ved afslutningsceremonien for sommer-OL i Sydney. Og det var en lidt speciel optræden, for de sorte outfits, som gruppen havde på, var prydet med ordet sorry, og det var en symbolsk håndsrækning, kan man næsten sige, til den oprindelige befolkning i Australien, der var blevet tvunget ud af deres land af en regering, der nægtede at undskylde. Og fordi det skete på dagen i dag i år 2000, så får du den her som frokostklassiker.

0: ubetinget det største hit fra boybandet A1, Caught in the Middle. Lige her i din sydhavsfrost, hvor vi lige om lidt skal gætte, vi skal lege dagens sydhavsø. Jeg har en gåde til dig, og så vil vi simpelthen gætte ordet med ø. Men lige her, der er det blevet tid til nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Danmarksdemokraterne på Lolland afviser, at Inger Støjberg har blandet sig i partiets beslutning om at stå uden for budgetaftalen. Partiet forlod forhandlingerne, fordi det ikke vil være med til at lukke landsbyskoler. Gruppeformand Benny Damgaard siger, at beslutningen er truffet lokalt, og der ikke er kommet nogen ordre eller trussel fra partiledelsen. Han peger samtidig på, at Danmarksdemokraterne gik til valg på ikke at lukke landsbyskoler, og derfor ikke vil ændre kurs mindre end et år efter valget.
3: Det vil være dødstødet for Østtofte, hvis både skolen og hallen lukker. Sådan lyder reaktionen fra Bro Fremming, der er formand for Østtofte Hillested Boldklub. Lolland Kommune vil stoppe driften af Østtoftehallen fra sommeren 2027 og undersøge, om andre kan overtage den. Bo Fremming afviser ikke den mulighed, men siger, at de frivillige først skal vide præcis, hvad de i så fald overtager. Klubben kan eksempelvis ikke overtage en hal, hvis der samtidig står en tagrenovering til flere millioner kroner, der følger med. Bestyrelsen i håndboldklubben mødes for at drøfte mulighederne.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Rune Rask, en som dig, en af de nye sange, vi spiller for dig her på Radio Sydhavsøerne. Du fik den her i din sydhavsfrokost, hvor det blev tid til en lille gåde.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens sydhavsø?
0: Ja, vi skal til det igen for sidste gang i den her uge, der skal jeg have givet dig en gåde, der muligvis gør, at du gætter det ord med ø, som jeg har fundet til dig. I dag skal vi bare kaste os ud i det. Jeg kan fortælle dig, at flere mennesker samles i et aftalt lokale for at lytte, lade høre, mens nogen vil tale. Nogen tager noter, mens andre bare lytter og håber det hele til sidst er noget, der nytter. Det står i din kalender med tidspunkt og sted, og chefen forlanger selvfølgelig, at du er med. Der kigges på grafer og projekter med mere. Et ord på fire bogstaver, ja, hvad kan det være? Har du et bud på det? Jeg skal nok give dig det rigtige svar. Det gør jeg lidt senere, og så må vi se, om du har ret.

0: August Høyn og den smukke kaster mig ud i her i din sydhavsfrokost. Hvis du nogensinde har kastet dig ud i et møde, ja, så har du det helt rigtige ord, der skulle gættes i dag i dagens Sydhavsø.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
2: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
3: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel en Lenovo IdeaPad til kun 2.699. Eller spar hele 2.800 på en Whirlpool vaskemaskine til kun 2.199. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
4: Skovsen i Guldborg Sundcentret i Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
5: I Danmarks Demokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
6: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarks Demokraterne. Læs mere på polat.eu.
7: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.
8: Autocentro, det er Jimmy. Hvis du skal udkigge på en ny bil, så kom ned til Autocentro. Vi har Kia EV2, EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og Kia PV5, den elektriske bus til hele familien. Kom ned og oplev Kias modelprogram hos Autocentro. Alle biler leveres selvfølgelig med 7 års garanti. 7 års garanti hos din Kia-forhandler Autocentro.
9: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cellovægmaling, glans 10, kan tones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
6: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
7: Carglass replace. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Kom til efterårsudsat i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
26: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu.

0: lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Emma! Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes ugentlig med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
9: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Næsten hele Guldborgsund byråd står bag kommunens nye budgetaftale. 28 af 29 medlemmer er med. Kun Moderaternes René Christensen står udenfor. Budgettet tilfører socialområdet, beskæftigelsen og ældreområdet 175 millioner kroner ekstra om året fra 2027. Men store dele af pengene skal findes andre steder. Kommunen skal finde 50 millioner kroner næste år og 110 millioner kroner om året fra 2028. Hvor besparelserne og ændringerne konkret skal komme fra, det er ikke besluttet endnu. Det arbejde skal politikerne nu i gang med, sammen med blandt andet borgere, foreninger og erhvervslivet. Lolland Kommune vil fremover samle flere af kommunens tilbud på færre steder. Det er den røde tråd i den nye budgetaftale, hvor to skoler lukker, tre sportshaller ikke længere skal drives af kommunen, og også dagtilbud, biblioteker og andre kommunale funktioner bliver samlet. På øerne skal to færger fremover klare betjeningen af Askø, Femø og Fejø, og der kan komme flere ændringer. Kommunen vil blandt andet lægge en plan for fremtidens plejecentre, hvor mindre centre bliver lukket, når et nyt plejecenter i Rødby står klar.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: På Sydhavsøerne har vi en rigtig lun start på oktober måned. Det er tørt, der er gode muligheder for en del sol. Også selvom der kan være høje skyer på himlen. Temperaturen ligger helt op til omkring 20 graders varme. Vinden fra øst og sydøst kan mærkes, særligt ud ved kysterne. Og senere på dagen, så kommer der gradvis flere skyer ind over os vestfra. Så i aften, at efterhånden overskyet og til natten, ja, der følger altså et regnvejr efter, som skal ind over Sydhavsøerne fra vest. Temperaturen i nat kommer til at ligge på en 14-15 grader.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: Her er det Alex Vargas, det var det på Carry On, og hvis jeg tager et hurtigt kig på uret, ser det ud som om, at det er tid til
1: Breaking News. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Og nu er det jo blevet torsdag, det betyder også, at det er ugens sidste sydhavsfrokost, så vi skal tilbage til nullerne. Vi skal tilbage til 2006. Og hvad er der så sket her den 1. oktober? Ved du hvad, det ved jeg, for jeg har været nede og hente avisen nede på arkivet. Nu skal du bare høre, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 1. oktober 2006. To kvinder kørte lørdag eftermiddag i Slotsgade med et spædbarn i bilen, da barnet blev sulten og begyndte at græde. Vi holder lige ind til at kan amme, sagde moren, og som sagt så gjort. Uheldigvis for de to kvinder valgte vi en privat parkeringsplads i Slotsgade 41. Beboerne i opgangen så den fremmede bil på deres parkeringsplads og skyndte sig ned for at skælde ud og gænde den væk. Kvinderne i bilen følte sig truet og ringede til bekendte efter hjælp, og da de kom, gik bølgerne så højt, at beboerne tilkaldte politiet. Med politiets hjælp blev parterne bedt om at drage hver til sit i god ro og orden. Politirapporten melder intet om spædbarnets ved og vel, men politiet undrer sig over, at episoden ikke kunne være klaret i fred og fordragelighed uden politiets indblanding. De to kvinder havde ikke til hensigt at parkere og forlade bilen, udelukkende at sørge for mad til det lille spædbarn. Natten til søndag, så kort før klokken 3, opstod der tumult foran St. Peppers. En 23-årig mand fra København har efterfølgende meldt en anden mand for vold. Episoden begyndte på diskotek St. Peppers, hvor den 23-årige ved et uheld fik skubbet til en kvinde på dansegulvet. Han undskyldte, men dansede videre, og det satte tilsyneladende sindene i kog. I hvert fald blev den 23-årige efter egen forklaring slået et par gange i ansigtet af en anden mand, hvorefter diskotekets udsmidere sendte alle implicerede udenfor, trods protester fra den 23-årige, der ikke mente, han havde gjort noget forkert. Uden for diskoteket fortsatte tumulten, og den 23-årige har forklaret, han blev slået yderligere tre gange i ansigtet af en anden mand. Politiet skal nu i gang med at foretage afhøringer for at redde trådene ud i sagen. Her fik du gammelhederne 1. oktober 2006.

Lækker lyd fra Ace of Base, Life is a Flower, lige her i din sydhavsfrokost. Og så var det jo altså i går, at startnummerne til næste års Royal Run blev udsolgt på bare 3 timer. Det er helt vildt. Tilmeldingen startede kl. 10 i går, og der var alt 102.500 startnummer. Det oplyser DGI og Danmarks Idrætsforbund ifølge DR. Thisted blev den første by til at melde udsolgt, og kort efter fulgte Vordingborg, Haderslev, Silkeborg og København, Frederiksberg. Fik du ikke fat i en billet, så har Royal Run i dag åbnet en side for videresalg af startnummer. Sidste år der blev det i alt 112.450 billetter til 2026-løbet udsolgt på 4 timer, og dengang der var det en rekord.

0: Ja, det er en smuk ny fortolkning, det her. David Guetta sammen Alpha Will og Ava Max på Forever Young. Men sådan går det jo desværre ikke for alle. Vi skal faktisk tage afsked med en kendt skuespiller lige om lidt.
1: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: Han er så træt af, at hun ringer om natten ham, Christoffer. Du fik den lige her i din sydhavsfrokost.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag er det på en lidt trist baggrund, at vi skal lave Det lyder som, for i dag der lyder det som en dansk kvindelig skuespiller, der desværre ikke er blandt os mere. Hun blev færdigdannet på skuespillerskolen ved Aarhus Teater i 1979, og 6 år senere, ja, der gik hun til audition på rollen som prinsesse Mia Maja i DR's julekalender Jul på Slottet. Hun var 31 år på det tidspunkt, hun havde netop født sit første barn. Hun var i pengenød og løg sig 6 år yngre, da hun blev spurgt om sin alder, for hun havde hørt, at en 28-årig skuespillerinde, hun var blevet afvist, fordi hun var for gammel, men den lille hvide løgn omkring hendes alder sikrede hende rollen, og dermed blev hun folkeejer og elsket af en hel generation og dem, der oplevede julekalenderen senere, når det var, at de så genudsendelser. Men hvem er det nu, det er? Hvem er det, det lyder som? Jeg har selvfølgelig lyd til dig lige om lidt.

0: Lige netop vind og vejr, Thor Farlow, var det her i din sydhavsfrokost. Lige om lidt, der skal du have lidt lyd i forhold til dagens udgave af Det Lyder Som, hvor vi desværre må tage afsked med en elsket dansk skuespiller. Men lige her, der er det blevet tid til en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Et nyt datacenter kan være på vej til Nakskov. Det danske firma Thylander vil bygge centret på Stensøområdet ved Nakskov Havn. Det er over omkring Vestas. Anlægget skal have en kapacitet på 50 megawatt. Men først skal politikerne ændre lokalplanen, og den nuværende plan er kun 2 år gammel, men kommunen vurderer, at udviklingen er løbet fra den, fordi interessen for datacentre på Lolland er vokset. Klima-, teknik- og miljøudvalget tager sagen op på mandag. Og det er et andet projekt end det datacenter, der tidligere har været omtalt ved Rødbyhavn.
3: Lolland Kommunes borgmester afviser at bruge flere penge fra kommunekassen for at redde skolerne i Østofte og Søllested, som er blevet dømt til lukning som led i den nye budgetaftale. Marie-Louise Brehm Nielsen frygter, at fortsatte underskud i sidste ende kan sende kommunen under statslig administration, skriver Folketidende. Hun peger samtidig på det faldende befolkningstal som årsag til, at kommunen er nødt til at tilpasse blandt andet skoler og haller. Borgmesteren erkender dog, at politikerne tidligere burde have grebet ind på halområdet.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: dygtigt lavet det her. De dygtige hårgorm var det på forfra. Sårbar, du fik den her i en sydårsfrokost, hvor vi leger Det Lyder Som. I dag desværre på en lidt trist baggrund, da vi jo har taget afsked med en dansk elsket kvindelig skuespiller. Men udover det her med, at hun har lavet julekalender for børn, så var hun også kendt for erotik, og det betød også, at det kunne blandes ind i madlavning. Nu skal du bare høre her.
1: Jo, det er jo...
2: Valentins mad.
1: Ja.
2: Romantisk elskovs kuasine.
1: Altså, alt det her, det er urter, som optimerer sanseligheden. Mm. Så der løber mere blod til det yderste af huden, så man bliver lidt mere kælen. Man bliver sikkert også lidt mere flørteagtig. Rosmarin er en gammel urt, man altid har brugt. Fantastisk, stimulerer binyrerne, ja. Så man bliver mere kysse.
2: Mm. Har du selv prøvet at få det bevist, at...
0: Ja, hvem er det nu, det er, som vi altså har taget afsked med, der både var kendt for julekalender og for den erotiske verden? Har du et bud på det? Ellers så får du det rigtige svar med mig lige om lidt.

0: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
1: Det kender jeg faktisk godt.
2: Tillykke. I skal have trillinger.
3: Trillinger?
1: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
4: Estate. Hjem til livet.
5: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
6: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer 1.
7: Hej, jeg hedder Vivian Høgsbro. Jeg er forfatter og strikdesigner. Og du kan møde mig hos Bog og Idé i Maribo tirsdag den 6. oktober fra kl. 11 til 14. Hvor jeg i anledning af Craft Days ugen signerer mine bøger. Så kom og få en snak om strik og få din bog signeret hos Bog og Idé Maribo den 6. oktober. Vi ses.

0: Roxette og Dangerous her i din sydårsforårs, hvor det naturligvis var hele Danmarks Mia Maja og Hanne Stensgaard, der skulle tages afsked med i Det Lyder Som i dag. Der var også ballade med amning i gamlehederne. Vi fik en musikdemonstration i forårsklassikeren, og endelig fik vi hyldet den grønne mad på den officielle vegetardag. Fra kl. 14 er det Stine, der er på menuen, og 15.30 er det tid til dagens Klub Sydårsøernes shortmix. Hvem der tryller med det i dag, det kan du høre ved mig lige om lidt.
1: Nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
2: Hos Biltema. Hey, kom til Kalle nu.
3: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden

0: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
4: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
10: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
14: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris.

0: havet hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Her var det Mambo No. 5 som afslutning på dagens Sydhavsfrokost. 15.30 skal du endelig blive hængende til. Der kommer DJ Ken Dyr i studiet. Han giver dig Don't Wake Up, The Final Countdown, Won't Be Possible og Let's Go i dagens Klub Sydhavsøerne Short Mix. Stine, hun er klar efter kl. 14, og jeg har Sydhavslisten klar til dig i morgen kl. 12.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Fødevarestyrelsen kalder problemerne hos Danish Agro for meget alvorlige. På flere af virksomhedens kornlager er der fundet rotter, ekskrementer og forurenet korn. Samtidig har Danish Agro haft så dårlig styr på sporbarheden, at virksomheden ikke altid har kunnet finde ud af, hvor kornet var sendt hen. Danish Agro har indtil videre fået bøder for mere end 200.000 kroner, og Fødevarestyrelsen har nu politianmeldt virksomheden. Ifølge Fødevarestyrelsen burde Danish Agro selv have opdaget og stoppet problemerne langt tidligere. Beslutningen om at lukke skolen i Søllested skaber nu stor usikkerhed blandt forældrene. Formanden for forældrebestyrelsen, Katrine Petersen, frygter, at flere allerede nu flytter deres børn, før skolen officielt lukker. Det siger hun til Folketidene. Problemet er, at den endelige skolestruktur først bliver besluttet i december, og derfor ved familierne endnu ikke, hvor børnene skal gå fremover. Katrine Petersen står selv med samme dilemma og efterlyser hurtig klarhed, så børnene undgår flere skoleskift.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Kalenderen siger oktober, men temperaturen holder stadig fast i sensommeren. På Sydhavsøerne er det tørt med gode chancer for sol, og temperaturen ligger helt op omkring 20 grader. Så efterårsjakken, den kan godt føles lidt overflødig, selvom vinden fra øst og sydøst kan mærkes, især ved kysterne. I løbet af dagen, der kommer der flere høje skyer, og senere bliver skydækket tættere vestfra. Og når vi når frem til i aften, så tager skyerne over, for i løbet af natten, ja, der følger regnen altså efter fra vest. Temperaturen falder her til en 14-15 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Et kæmpe powerful nummer her fra Olivia Rodrigo, det var Drop Dead. Og her var det nu er min tur til at tage over i studiet efter den skønne Søren Krog. Jeg er Stine Kronborg, og jeg lover dig, jeg har masser af god musik her til de næste to timer, hvor det er mig, der står for at spille det. Og som Søren Krog jo også sagde, så får jeg besøg af DJ Kennedyr. Det er, når klokken den slår 15.30 til dagens klub Sydhavsøerne Short Mix. Men her inden vi får noget af det nye, så har jeg faktisk nogle super seje sange, som jeg trænger til at høre. Det synes jeg også, du gør her til din torsdag eftermiddag. Get Lucky, det kan vi alle sammen godt trænge til. Det er Daft Punk og Pharrell Williams, som du får efter den kanadiske sangerinde Nelly Furtado og denne her klassiker, Say It Right.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Der findes kærlighedssange, der findes ulykkelige kærlighedssange, og så findes der sange om at feste og have det sjovt. Og det her, det var lige præcis sådan en, We're Up All Night To Get Lucky. Det var Daft Punk sammen med Pharrell Williams på, ja, Get Lucky. Vi skal videre med musikken, og den her, den er så tilbage til det der kærlighedstema. Og jamen, jeg har spillet den helt enkelt gang, og jeg kan huske, at jeg tænkte med titlen I Knew It, I Knew You. Altså, og der, det får mig bare til at tænke på, at tit så ser jeg nogle mennesker, hvor jeg tænker, ah, jeg ved godt, jeg kender den her person, men hvor er det nu, jeg kender personen fra? Men det er faktisk ikke det, den handler om. Jeg har fundet ud af efterfølgende, den handler om det her med, at når for eksempel kvinder forelsker sig, og de godt måske ved, at det der, det er nok ikke et sundt forhold. Der er nogle røde flag her, man skal tage sig af, men det vælger man nogle gange ikke at se. Og det er det, at... Hvad hedder det, at Taylor Swift minder med den her I Knew It, I Knew You. Hun vidste egentlig godt, men alligevel så kastede hun sig ud i det her forhold. Push the button, Sugar Babes, får du lige efter Taylor Swift.

0: Dette er Radio Sydhavsøen.
1: Radio Sydhavsøen. En radiostation, der eksisterer for Lolland Falster.
0: Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.
1: Sydhavsøen.

0: En hyggelig sang her fra Sugar Babes, Push the Button. Og jeg sad lige og tænkte på, at dem har jeg jo faktisk mødt engang. Mega flinke, virkelig, virkelig søde personer. Og så tænkte jeg, så lang tid siden er det da ikke. Er det det? Indtil jeg kommer i tanke om, at det er nok ved at være, hvad? 22 år siden. Shh, det siger vi ikke til nogen. Nå, videre med musikken, og en, som jeg desværre ikke har mødt, men jeg har mega respekt for hende. Miley Cyrus og End of the World.
1: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
2: Lollands Bank. Altid nærværende.
3: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
4: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
5: Kom til ægte Sønderjysk kaffebord og søndagsåbent i deres ønskecenter på Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Vi disker op med de allerbedste sønderjyske kager og masser af frisk brygget kaffe. Søndag den 4. oktober fra kl. 10 til 15. Så kom ind til lækre kager og knivskarpe efterårstilbud i din lokale møbelhandler. Deres ønskecenter, Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Det bliver en rigtig lækker søndag.

Miley Cyrus og End of the World. Og det kan godt være, at den her sang handler om kærlighed. Men altså, hvis ikke vi passer lidt bedre på vores jord med hensyn til klima, ja, så kan det da godt være, at det snart bliver the end of the world. Men så er der alligevel også nogle andre ting, som er ganske okay. Ej, det ved jeg ikke, om man kan sige, fordi vi skal faktisk passe på. Men altså, vejret har jo forandret sig en hel del, ja, bare på det, den livstid, jeg har haft. Altså. Men også bare det, der er så lun, som det er lige nu, det tror jeg måske godt kan hænge sammen med, at der er altså ved at ske nogle klimaforandringer. Det er nemlig hot, selvom vi rent faktisk er i oktober måned. Det er sindssygt at tænke på. Du får en omgang nyheder, det gør du lige efter den her. Det er nemlig hot med Nick & Jay.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Fødevarestyrelsen var så bekymret for Danish Agros håndtering af rotteproblemer i Nykøbing tilbage i marts, at enhedschefen personligt ringede til koncerndirektøren. Det fremgår af aktindsigt, som Folketidende har fået. Jakob Munkhøj Nielsen fra Fødevarestyrelsen fortæller i et interview med Folketidende, at hans medarbejdere tvivlede på, at virksomheden havde viljen og evnen til at følge reglerne. Derfor ringede han til direktøren med en klar besked om, at Danish Agro måtte stramme sig an. Enhedschefen siger, at han ikke kan huske at have foretaget sådan en opringning før. Sagen endte i foråret med en politianmeldelse. Så sent som i sidste uge har Fødevarestyrelsen igen udstedt bøder for rotter på flere af Danish Agros lokationer.
2: Lokallisten Lolland er med i budgetaftalen, der lukker skolerne i Østofte og Sølested. Det sker, selvom partiet under valgkampen lovede større fokus på områderne uden for Nakskov og Maribo. Gruppeformand Leif Utermøl siger, at beslutningen gør ondt, men at kommunens økonomi og faldende elevtal gør den nødvendig. Han mener samtidig, at større skoler kan give både elever og lærere stærkere faglige fællesskaber. For ham handler det nu om at skabe bedre skole for de børn, der er tilbage i kommunen, skriver Folketidende.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Psychedelic pop er det altså, man kalder det her. Det var Tame Impala med Dracula. Nu skal vi til noget old school pop. Vi skal tilbage til 1987. Det er samarbejdet mellem Aretha Franklin og George Michael. Er rent faktisk allerede tilbage i 1984, der spurgte Aretha Franklin, om George Michael ikke dog havde lyst til at lave et nummer til hende, men han havde simpelthen ikke tid, for han havde så travlt med Wham, så heldigvis så ventede Aretha Franklin på George Michael, og i 87, der gik det altså i opfølgelse, og her der har de altså lavet en duet sammen, I Knew You Were Waiting For Me, her til din torsdag eftermiddag.

0: Garant i Nykøbing fejrer 50 års jubilæum. Det fejrer vi med spændende tilbud i uge 41 og 42. 50 år går ikke stille af sig. Så kig ind, gør en god handel og mærk jubilæumsenergien hos Garant Nykøbing, Energivej 5, Nykøbing.
1: Garant Bo Rasmussen.
2: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
4: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

0: dit hjerte.
1: Ja, man kan åbenbart ikke både være rig og så finde kærlighed, i hvert fald følge Joey Moe. Men til gengæld, ja, så er vi nu blevet belært omkring ugedagene her på Million. Jeg fortsætter faktisk i det danske musik, fordi vi har en hel del, der faktisk klarer sig super sejt. Jeg har Major Lazer på vej til dig, og der hæv de jo fat i Mø, den danske sangerinde, og lavede Lean On. Den får du lige efter et helt nyt nummer, som vi spiller her på Radio Sydhavsøerne med en fantastisk sangerinde. Bæv får du her med, hvem er det, der græder nu?

0: Sydhavsøerne på god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Den mere levende radio.

0: nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske.

0: Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
2: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
3: Carglass repair, Carglass replace.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på
5: home-tex.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Vi er fans af gode fans hos Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
23: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
24: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
25: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
26: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.
27: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
28: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
29: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
30: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo.

0: kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Lige i en dansk popsang her fra Andreas Oddbjerg og Medina. Den forbandede kærlighed. Hvem der mixer i dagens klub Sydrosøernes Short Mix, hvis du ikke allerede har hørt det, så fortæller jeg det efter Sinclara og Gosh I Love It. Nu er det tid til nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydrosøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Næsten hele Guldborgsund Byrådet står bag kommunens nye budgetaftale. 28 af 29 medlemmer er med. Kun Moderaternes René Christensen står udenfor. Budgettet tilfører socialområdet, beskæftigelsen og ældreområdet 175 millioner kroner ekstra om året fra 2027. Men store dele af pengene skal findes andre steder. Kommunen skal finde 50 millioner kroner næste år og 110 millioner kroner om året fra 2028. Hvor besparelserne og ændringerne konkret skal komme fra, det er ikke besluttet endnu. Det arbejde skal politikerne nu i gang med, sammen med blandt andet borgere, foreninger og erhvervslivet.
3: Lolland Kommune burde have skåret hårdere ned tidligere. Det erkender konservativ Henrik Jacobsen, der var viceborgmester i sidste periode og sidde i byrådet i knap 5 år. Han mener, at politikerne ikke har været hårde nok til at tilpasse kommunen til et faldende befolkningstal. Det nye budget betyder blandt andet lukningen af 2 folkeskoler. Henrik Jacobsen erkender, at skolelukningerne går ondt, men peger på, at kommunen er blevet 10.000 færre borgere og derfor er nødt til at tilpasse sine tilbud. Samtidig glæder han sig over, at budgettet friholder områder for kommunens svageste borgere for nedskæringer.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Oktober har tilsyneladende ikke fået besked om, at det efterår, for temperaturen ligger helt op omkring 20 graders varme. Og ellers er det en tørvejrsdag med gode muligheder for en hel del sol. Vinden fra øst og sydøst sørger for en naturlig form for aircondition, især ved kysterne. Og efterhånden så begynder vejret så alligevel at skifte karakter. Der kommer flere skyer vestfra, og når vi når frem til i aften, har skyerne efterhånden taget over. Paraplyen kan godt holde fri i dagtimerne, men når vi når frem til en nat, så kan den komme på arbejde, når regnvejret bevæger sig ind over Sydhavsøerne fra vest.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.
5: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne. She's so cool. Med Stine Kronborg.

St. Clara. Hun har simpelthen brugt rigtig lang tid i USA på at prøve at få en mere international lyd, og det synes jeg faktisk også, hun nailer ganske udmærket her på Gosh, I Love It. Det er bare sådan en rigtig powerful nummer. Det er i denne her time, nærmere præcis klokken 15.30, eller i hvert fald sådan cirka, jeg prøver at ramme det så godt jeg kan, der er det der, at jeg lader alt kaste fra mig og overgiver knapperne til DJ Kenneth Dyr, som altså skal mixe på en DJ-pult dagens klub, Sydhavsøerne Short Mixer. Imens, ja, så vil jeg helt sikkert stå og danse og være glad, for jeg elsker, når sange bliver mixet sammen. I det hele taget, så er jeg ret glad for musik, og det er nok også meget heldigt, når nu jeg er radiovært. Jeg har Ariana Grande på vej til dig med Hate That I Made You Love Me. Men inden da, ja, så er du altså lige her en sang, som gør mig glad i låget. Det er Tilbage til 80'erne med Pointer Sisters, I'm So Excited. Tonight.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Og nu skal vi tilbage til 2006 og have fat på et fantastisk, meget dansevenligt, glad nummer fra Scissor Sisters. Og det der navn, selvom det er noget med scissor og så gøre, så er det ikke lige frisør og sakse, at det navn det ligger op til. Men da jeg har min kære søn i baggrunden, så tænker jeg ikke, at vi begynder at forklare, hvad Scissor Sisters egentlig betyder. Det kan godt være, at han nu punker mig for at finde ud af det. Men der er sikkert også andre ører derude, og også nogen, som overhovedet ikke aner, hvad Scissor Sisters betyder. Til gengæld så kan jeg komme med en information, som overhovedet ikke er farlig at sige, nemlig at manden, som også er med til at spille klaver på det her nummer, og har været med til at skrive nummeret, han hedder Elton John. Ja, ham behøver vi ikke nogen nærmere introduktion af. Her er han sammen med Scissor Sisters og I Don't Feel Like Dancing til din torsdag eftermiddag.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.
4: This Romeo is bleeding.

0: skønne minder. Bon Jovi og Always. Selvom det var en stille sang, så kunne man faktisk godt finde på at spille den her, når man var ude på diskotek. Og hey, jeg er da lige kommet i tanke om, det er jo torsdag i dag, det betyder, det er fredag i morgen, og der har jeg 90'er timen, så jeg skal jo til at finde lækre 90'er sange. Jeg tænker dog, jeg kører den lidt mere op i tempo i morgen mellem klokken 14 og 15. Og bare på op i tempo, så er der jo nu mindre end 10 minutter til dagens klub Sydårsøernes Short Mix DJ Kenneth Dyr. Scarlet Pleasure og Wide Awake, klar på play-knappen.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til klokken 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.

0: Ja, man får næsten lyst til at klappe lidt med her. City Data og Walking on Water til din torsdag eftermiddag. DJ Kennedyr, han er så klar til at mixe dagens klub Sydhavns Sørens Short Mix. Han må du lige vente til nyhederne er over.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Et nyt datacenter kan være på vej til Nakskov. Det danske firma Thylander vil bygge centret på Stensøområdet ved Nakskov Havn. Det er over omkring Vestas. Anlægget skal have en kapacitet på 50 megawatt. Men først skal politikerne ændre lokalplanen, og den nuværende plan er kun 2 år gammel, men kommunen vurderer, at udviklingen er løbet fra den, fordi interessen for datacentre på Lolland er vokset. Klima-, teknik- og miljøudvalget tager sagen op på mandag. Og det er et andet projekt end det datacenter, der tidligere har været omtalt ved Rødbyhavn.
3: Løsgænger Allan Black har skrevet under på budgetforliget i Lolland Kommune, selvom det betyder farvel til skolerne i Sølsted og Østofte. Mens Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne forlod forhandlingerne, blev Allan Black siddende. Han siger, at stort set alle hans ønsker er kommet med i aftalen, bortset fra ønsket om at bevare skolerne. Den tidligere gruppeformand for Dansk Folkeparti havde foreslået at bevare Sølsted og Østofte som enten indskolings- eller udskolingsskoler, men kunne ikke finde opbakningen. Allan Black siger, at han skriver under for at tage ansvar og for at få indflydelse på kommunens økonomi.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Til Sydhavsøerne er lige nu i mix-mode.
5: DJ Kenneth Dyr.
4: Klopmixet. When the light...

0: DJ Kenneth Dyr. Tusind tak for det. Det her, det var altså dagens klub, Sydhavs Sørne Short Mix. I morgen fredag får du hele to DJ Mix. Det er Jakob Larsen, som står for 90'er mixet i 90'er timen. Og så er det DJ Gringe på Club Mixet kl. 15.30. Så går jeg fuldstændig i en anden retning, og det gør jeg med en ny sang, som vi spiller her på radioen. Den er sådan lidt country-agtig. Den hedder også Choosing Texas fra Ella Langley.
1: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniblede med pladsen, efter børnene er blevet store.
2: Ja, det kender jeg godt.
3: Det er min tur, far.
2: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være to badeværelser?
3: Ja.
4: Estate. Hjem til livet.
5: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
6: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer 1.
7: Erhvervsnyt fra Volkswagen. Er firmabilen begyndt at kende mekanikeren lidt for godt? Så er det måske tid til noget nyt. Hos Volkswagen Nykøbing Falster har vi varebiler til enhver opgave. Også elektriske. Vi hjælper med indretning, rådgivning, finansiering, leasing eller køb. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.

Nu glæder jeg mig bare endnu mere til, at jeg flyver til Florida her på lørdag, fordi der er det nemlig, når jeg kommer til USA, så hører jeg så meget countrymusik. Men selvfølgelig, jeg behøver slet ikke at tage til Florida, fordi vi spiller også countrymusik her på Radio Sydhavnsøerne, for her der fik du Ella Langley med Choosing Texas. Jeg er på vej ud af studiet igen. Jeg skal til at gøre 90'er-timen klar til i morgen fredag, som jeg starter ud direkte kl. 14 lige efter Sydhavslisten med Søren Krog. Men inden jeg er helt ude af studiet, så har jeg Shakira og Dig på vej til Dig. Den får du altså lige efter denne her. Lady Gaga, Bruno Mars og Die With A Smile. Jeg hedder Stine Kronborg og er så glad for, at du er med her på Radio Sydhavsøerne. Fortsat god eftermiddag.

0: jeg ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
2: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
3: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
4: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv.

0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
0: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID, altid en god idé.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
9: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
10: Carglass Repair, Carglass Replace.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom i Bilka og få mæl, karat og lavatsekaffe til 33. En ramme Coca-Cola til 69. Eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fødevarestyrelsen kalder problemerne hos Danish Agro for meget alvorlige. På flere af virksomhedens kornlager er der fundet rotter, ekskrementer og forurenet korn. Samtidig har Danish Agro haft så dårlig styr på sporbarheden, at virksomheden ikke altid har kunnet finde ud af, hvor kornet var sendt hen. Danish Agro har indtil videre fået bøder for mere end 200.000 kroner, og Fødevarestyrelsen har nu politianmeldt virksomheden. Ifølge Fødevarestyrelsen burde Danish Agro selv have opdaget og stoppet problemerne langt tidligere.
2: Danmarksdemokraterne på Lolland afviser, at Inger Støjberg har blandet sig i partiets beslutning om at stå uden for budgetaftalen. Partiet forlod forhandlingerne, fordi det ikke vil være med til at lukke landsbyskoler. Gruppeformand Benny Damgaard siger, at beslutningen er truffet lokalt, og der ikke er kommet nogen ordre eller trussel fra partiledelsen. Han peger samtidig på, at Danmarksdemokraterne gik til valg på ikke at lukke landsbyskoler, og derfor ikke vil ændre kurs mindre end et år efter valget.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne har vi en rigtig lun start på oktober måned. Det er tørt, der er god mulighed for en del sol, også selvom der kan være høje skyer på himlen. Temperaturen ligger helt op til omkring 20 graders varme. Vinden fra øst og sydøst kan mærkes, særligt ud ved kysterne. Og senere på dagen, så kommer der gradvis flere skyer ind over os vestfra, så i aften er det efterhånden overskyet, og til natten, ja, der følger altså et regnvejr efter, som skal ind over Sydhavsøerne fra vest. Temperaturen i nat kommer til at ligge på en 14-15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

I et eller overbjerg og eller august er med bedre held næste gang. Og lige om lidt skal vi have den her dejlige klassiker. Simply Red er på vej til din eftermiddag her, og vi skal også have noget ny musik. Kan du høre, hvem det er? Det er den nye med Malte Eber, der er på vej til dig. Og så skal vi jo altså lige forbi Lolland Kommune, for vreden over skolelukningerne rammer politikerne på Lolland. Og borgmesteren siger faktisk selv, at det forstår hun godt. Også hvorfor. Og du kan jo høre en selv sige det lige om et øjeblik. Vi skal bare lige høre en sang først. Så den er her med The Rembrandts. Ja, det er I'll Be There For You.

0: The Rembrandts, I'll Be There For You. Der er vrede på Lolland lige nu, og det er jo ikke så mærkeligt, for når ens børns skole skal lukke, eller hallen, eller børnehaven, eller et eller andet andet tilbud bliver ramt, så handler et kommunalt budget pludselig ikke længere om millioner. Så handler det om ens egen hverdag. Og om noget, man måske har kæmpet for i årevis. Det sagde borgmester Louise Brehm Nielsen også meget direkte, da budgettet eller budgetaftalen blev præsenteret i går.
1: Jeg synes jo, det er svært, for det er jo tydeligt, det er hjerteblod for mange. Om det er færger, vi taler om, det er skoler, haller, svømmehaller, lokalarkiver, varmvandsbassin. Det er jo det hele, hvor folk er bange og utrygge og vrede med rette. For de ved ikke, hvad er skæbnen for deres sted, som de har varmt og hjertet.
2: Blev du på noget tidspunkt berørt af de mange beskeder, du har fået fra borgerne?
1: Men det gør jeg jo, for det er jo, de taler jo lige fra hjertet, så hvis ikke det rammer mig i hjertet, så vi er jo mennesker. Der er ingen af os, der står op om morgenen for at lukke skoler, også byrådsmedlemmer, og der er ingen, der står op for at lukke haller. Og det sagde jeg også. Men når man står og er dem, der bliver berørt af det, så er der ingen tvivl om, at de har brug for at råbe nogen, og så er det os, der står og tager ansvaret.
2: Som borgmester med sit allerførste budget, hvilken følelse er, at du står tilbage med lige nu?
1: Jamen, jeg står jo ikke med armene i vejret, og det håber jeg også, at det var tydeligt i den tale, jeg sagde ind mod Christiansborg. Det her, det er nødvendighedens budget. Jeg tør ikke satse på at komme under administration. Borgmester, der har prøvet det, fraråder det på det kraftigste, fordi der er ikke noget hjerte med, når der skal besluttes noget lukket. Og jeg har talt med borgmester, der har undgået det, og jeg spurgte dem, vil du gøre det igen? Vil du tage de beslutninger, der kræver at lukke, eller undgå at komme under administration? Og der sagde han også, ja, borgmesteren for Slagelse.
2: Mange tak.
1: Tak.
0: Og måske er det værd at holde fast i, for folk er vrede. Og den vrede bliver naturligt rettet mod politikerne, for det er jo dem, der har skrevet under. Men det betyder ikke nødvendigvis, at beslutningen er truffet med let hånd. Lolland Kommune har i flere år haft store økonomiske udfordringer. Kommunens egne budgetpapirer har tidligere beskrevet et strukturelt underskud på flere hundrede millioner kroner, og kommunen har samtidig været afhængig af betydelige særtilskud fra staten, og er det stadigvæk. Og netop derfor så retter kommunen jo sin egen vrede et andet sted hen i går. Mod Christiansborg. Lolland Kommune har jo bedt om et større særtilskud, end kommunen fik, og borgmesteren sagde direkte til regeringen, jeg synes det er uartigt. Hendes argument er, at staten godt kender til de særlige økonomiske udfordringer, der er i Lolland Kommune, og derfor må også må vide, hvad konsekvensen bliver, hvis kommunen ikke får de penge, som de beder om. Det ændrer selvfølgelig jo ikke noget for familien, der står og mister sin skole. Det er stadigvæk byrådet i Lolland Kommune, der har truffet beslutningen. Men måske fortæller det meget godt, hvorfor det her budget det gør så ondt. For der er jo mennesker på begge sider af beslutningen. Og alle har hjertet med. Lige nu der er der bare ikke penge til at gøre alle tilfreds. Altså pokkers os. Og i Guldborgsund Kommune, der skal der findes 110 millioner kroner om året. Det usædvanlige her er jo bare, at borgerne ved jo ikke, hvor de der penge skal komme fra. Dem skal de lede efter nu. Så det kan du høre mere om lige efter Simple Red.

Simply Red med Stars. Det er jo budgettid for rigtig mange virksomheder, endda selv her på Radio Sydhavnsøerne. Vi har jo lige i dag taget hul på det med budgetterne. I Lolland Kommune har man jo været i gang i lang tid og i går fremlagt et budgetforslag. Og hvis man synes, at budgettet i Lolland Kommune er brutalt konkret, så ser det altså noget anderledes ud på den anden side af kommunegrænsen. For i Guldborgsund Kommune har 28 ud af 29 byrådsmedlemmer lavet en budgetaftale, og her er det interessante. De ved godt, hvor stor regningen er. De ved bare ikke præcis, hvordan den skal betales, eller hvem der skal betale den. Socialområdet, beskæftigelsesområdet og ældreområdet får tilsammen 175 millioner kroner mere om året fra næste år. Og det er jo ikke bare nye penge til ekstra velfærd. Det er blandt andet penge, der skal få budgetterne til at passe bedre med de udgifter, som kommunen allerede kan se, at de tre områder får fremover. Og derfor så skal pengene findes andre steder. 50 millioner kroner skal der findes til næste år. Og fra 2028 hele 110 millioner kroner om året. Men hvor vil de finde dem? Det ved de ikke endnu. Og lige nu ligger der ikke en liste med en skole, eller en idrætshal, eller et tilbud, eller en institution, der skal lukke. Politikerne har besluttet noget andet. De vil bruge tiden på at finde en løsning, blandt andet sammen med borgerne, med foreninger, med erhvervslivet. Og det skal jo selvfølgelig ende med andre, eller det kan i hvert fald ende med andre løsninger, end lige det der med, at man egentlig går hen og lukker noget. Men én ting står jo mejslet fast i sten. 110 millioner kroner om året, det skal der findes. Og det er jo egentlig en ret interessant forskel på de to kommuner lige nu. For på Lolland, der sidder jo mange borgere jo allerede nu med svaret på spørgsmålet, hvad betyder budgettet for mig? Ja, det har de så ligesom opdaget. I Guldborgsund er der sandsynligvis flere, der stadigvæk venter på svaret. For der har politikerne i første omgang sat beløb på besparelsen. Nu begynder arbejdet så med at finde ud af, hvad der skal til for at nå i mål med den der besparelse. Det er ligesom en meget stor forskel på lige den situation der. Så det bliver jo spændende at se, hvad der sker. Lige nu, der sker der det, at jeg trykker på play, og så får du den nye single med Malte Ebert. Den hedder Sæt det fri.

0: Autocentro, det er Jimmy. Hvis du skal udkigge på ny bil, så kom ned til Autocentro. Vi har Kia EV2, EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og Kia PV5, den elektriske bus til hele familien. Kom ned og oplev Kias modelprogram hos Autocentro. Alle biler leveres selvfølgelig med 7 års garanti. 7 års garanti hos din Kia-forhandler Autocentro.
1: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
2: Hej, jeg hedder Vivian Høgsbro. Jeg er forfatter og strikdesigner. Og du kan møde mig hos Bog og Idé i Maribo tirsdag den 6. oktober fra kl. 11 til 14. Hvor jeg i anledning af Craft Days ugen signerer mine bøger. Så kom og få en snak om strik og få din bog signeret hos Bog og Idé Maribo den 6. oktober. Vi ses.

Du kender det sikkert. Du scroller på Facebook og ser, tak for en fantastisk aften. Og tænker, nå, det arrangement ville jeg da egentlig gerne have været med til. Lidt længere nede. Sidste chance. Tilbuddet slutter søndag. Og det var så sidste søndag. På sociale medier bestemmer algoritmen ikke altid, hvornår du har brug for at se noget. Radio Sydhavnsøerne fortæller dig om det, mens du stadig kan nå det. Hvad sker der i weekenden? Hvad åbner? Hvad kan du opleve? Hvad vil du gerne vide? For det er her, vi bor, og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavnsøerne.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lolland Kommune skal fremover drive færre bygninger og samle flere tilbud på færre steder. Det er den røde tråd i den nye budgetaftale, der skal rette op på kommunens økonomi. To skoler lukker, tre sportshaller skal ikke længere drives af kommunen, og også dagtilbud, biblioteker, kulturtilbud og færgedriften bliver berørt. Samtidig forbereder kommunen sig på at blive flere ældre og færre borgere i den arbejdsdygtige alder. Budgettet er derfor ikke bare en spareplan for det næste år. Den lægger op til en varig ændring af, hvordan kommunen skal drives.
2: Håndboldliga-kvinderne fra NFH havde ingen problemer med at slå nyoprykkerne fra Nordvestjysk Elite onsdag aften. Falstringerne vandt hjemme med 30-18 i Spar Nordboksen efter en føring på 17-11 ved pausen. En af kampens helt store profiler var målvogter Anne-Christine Bossen, der stod med en redningsprocent på hele 54. Mia Svele blev topscorer for NFH med 6 mål, mens Mor Høgdahl scorede 5 gange. NFH var aldrig bagud og havde godt greb om kampen det meste af vejen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Det var Benjamin Hav og hans sommerhitssangen, der hedder Portugal. Og jeg kan stadigvæk hygge mig over, at han har sagt, at han aldrig selv har været i Portugal, men for ham så lyder det som et fedt sted. Det er i hvert fald en fed sang. Og så siger jeg det bare. Rotter er ulækre. Og når man så læser om rotter på et kornlager, så kan jeg jo ikke lade være med at kigge lidt anderledes på min havregryn. For ikke fordi, at vi ved, at min havregryn har været overhovedet i nærheden af Nykøbing. Men bare, altså tanken kom lidt af sig selv, ikke? For nu har Folketidende jo fået aktindsigt i et telefonnotat fra Fødevarestyrelsen, og det er ret usædvanlig læsning. Her er der en chef i Fødevarestyrelsen, der simpelthen har ringet direkte til den øverste chef i Danish Agro. Samtalen varede i 13 minutter, og jeg tænker, det har været sådan en slags voksenskæld ud. Budskabet, det var i hvert fald ikke særlig svært at forstå. Styrelsen havde været på et kontrolbesøg og fundet det, de kalder fortsat aktivitet fra skadedyr. Der var manglende rengøring, både gamle og helt friske rotteekskrementer, og de fandt også en død rotte i en fælde. Det var oven i købet efter, at Danish Agro flere gange havde fået besked på at få styr på problemerne. Så Fødevarebestyrelsen begyndte ganske enkelt at tvivle på, om virksomheden kunne få styr på det, eller om det var, fordi de ikke ville få styr på det. Og det er her, jeg tolker det lidt om. Det lyder lidt som lidt voksenskæld ud, ikke? Det er alligevel noget af en formulering. Uanset hvad, så er det altså noget af en formulering fra en myndighed. Danish Agros ledelse erkendte ifølge notatet, at virksomheden ikke havde været ordentligt klar til kontrollen. Og inden næste besøg lovede koncerndirektøren, at tingene ville stå helt skarpt. Næste gang, at jeg så hælder havregryn i en skål, så skal jeg nok prøve på ikke... så prøv at tænke på noget andet. Altså for nogle billeder behøver man vel ikke at tage med til morgenbordet. Ikke lige der. Og så vil jeg nyde min havregryn og tænke, jeg har slet ikke været i nærheden af Nykøbing. Nå, nu skal vi have fat i en af de gode gamle klassikere, og her er vi tilbage i 2001, så den har 25 års fødselsdag i år. Det er Kylie Minogue med Can't Get You Out of My Head.

0: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til Alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
1: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for? Så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel en Lenovo IdeaPad til kun 2.699. Eller spar hele 2.800 på en Whirlpool vaskemaskine til kun 2.199. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
4: Autocentro, det er Jimmy. Hvis du skal udkigge på en ny bil, så kom ned til Autocentro. Vi har Kia EV2, EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og Kia PV5, den elektriske bus til hele familien. Kom ned og oplev Kias modelprogram hos Autocentro. Alle biler leveres selvfølgelig med 7 års garanti. 7 års garanti hos din Kia-forhandler Autocentro.
5: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Kantar er egentlig en fantastisk gruppe. Det er sådan en international gruppe med piger, der kommer alle mulige steder fra i verden. Og så kan de jo på en eller anden måde blive samlet og lave noget god musik, som den her, der hedder Animal. Og så skal vi et kvart århundrede tilbage i tiden. 26 år faktisk. Sangen her udkom i år 2000 og var et kæmpe hit også her på Radio Sydhavsøerne. Det er Ronan Keating med Life is a Roller Coaster.

Rodan Keating og Life is a Rollercoaster. Så fik jeg jo sagt, det var 26 år siden, at den var et hit. Og den næste, den er så 20 år gammel, og sådan tiden går jo altså bare. Og jeg har fundet Natasha frem med sangen her fra 2006. Den er egentlig ret positiv. Den hedder Op med hovedet. Det skal jo nok gå, ikke?

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: mere end dig på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig for populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtigere og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Der er simpelthen not at this party, og nu skal vi til nyhederne klokken 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En større sag om smuglercigaretter er muligvis ved at blive optrævlet af Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Natten til torsdag standsede politiet og toldstyrelsen en lastbil, da den rullede i land fra færgen i Gedser. Da lastbilen blev kontrolleret, dukkede der flere paller med udeklarerede cigaretter op, oplyser politiet. Præcis hvor mange cigaretter, der er tale om, ønsker politiet ikke at oplyse, men politikommissær Carsten Høj Hansen betegner det over for Folketidene som en anseelig mængde. Den 40-årige polske chauffør blev anholdt og sigtet for groft smugleri. Torsdag blev han varetægtsfængslet frem til den 26. oktober. Manden nægter sig skyldig.
0: Et nyt datacenter kan være på vej til Nakskov. Det danske firma Thylander vil bygge centeret på Stensøområdet ved Nakskov Havn. Det er over omkring Vestas. Anlægget skal have en kapacitet på 50 megawatt. Men først skal politikerne ændre lokalplanen, og den nuværende plan er kun 2 år gammel, men kommunen vurderer, at udviklingen er løbet fra den, fordi interessen for datacentre på Lolland er vokset. Klima-, teknik- og miljøudvalget tager sagen op på mandag. Og det er et andet projekt end det datacenter, der tidligere har været omtalt ved Rødbyhavn.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Kalenderen siger oktober, men temperaturen holder stadig fast i sensommeren. På Sydhavsøerne er det tørt med gode chancer for sol, og temperaturen ligger helt op omkring 20 grader. Så efterårsjakken, den kan godt føles lidt overflødig, selvom vinden fra øst og sydøst kan mærkes, især ved kysterne. I løbet af dagen, der kommer der flere høje skyer, og senere bliver skydækket tættere vestfra. Og når vi når frem til i aften, så tager skyerne over, for i løbet af natten, ja, der følger regnen altså efter fra vest. Temperaturen falder her til en 14-15 grader.
1: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Fever Dream og Alex Warren her til eftermiddag på Sydårsøen og mere ny musikmå. Er du på vej til dig? Hvordan var det, jeg fik sagt det? Nå, det er Albert Heath og Dalin med et lille hus i Jylland. Et absolut tophit her på Sydårsøen. Og på Sydårslisten, som du kan høre i morgen eftermiddag med Søren Krog. Så er der en god klassiker til dig, og en af de absolut største hits med Coldplay, nemlig Viva La Vida. Og lige nu er der 188.000 mennesker, som håber på at vinde noget ret særligt. Nemlig retten til at betale 800 kroner for så at skulle løbe 21 km. Lyt med her lidt senere, hvor vi nu skal have Ed Sheeran og Martin Garrix på Repeat It.

Det er den nye med Ed Sheeran, og Martin Garrix hjælper ham på vej med sangen, der hedder Repeat It. Der var en gang, hvor sådan noget som motionsløb, det var sådan noget, man meldte sig til, og så skulle man afsted. Nu er det åbenbart noget, man bare skal være heldig for at få lov til at deltage i. For Copenhagen Half Marathon til næste år har 45.000 startnumre. Men over 188.000 mennesker, der gerne vil have et. Så nu er det valgt, at man kun kan få et ved lodtrækning. Altså det er jo nærmest blevet som billetter til store koncerter, man skal være heldig for overhovedet at få en. Altså lige bortset fra, at her er præmien så, at man lige skal tage 21 km til fods. Og hvis man bliver udtrukket, så får man ikke engang startnummeret gratis, så får man 48 timer til at købe et til 795 kroner plus gebyr. Altså det siger måske noget om, hvor populært løb er blevet, for det ligner jo det med Royal Run, hvor startnummerne forsvandt meget hurtigt. Og trends, de er jo i virkeligheden sjove, for noget er moderne i nogle år, og så gider man ikke rigtig det længere, og så lige pludselig så kommer det tilbage igen. Men det her med løb, det ligner altså til at have været i den modsatte ende af kurven, eller hvad man kan sige. Det har været populært længe, og flere vil være med. Der kommer store løb, og der kommer fællesskaber omkring det, og nu er efterspørgselen blevet så stor, at Copenhagen Half Marathon simpelthen har droppet det der først-til-mølle-princip og laver så i stedet for et lotteri. Så 188.000 mennesker sidder lige nu og håber på, at de får en mail, der i bund og grund siger tillykke. Du har vundet retten til at betale 795 kroner for selv at løbe 21 km. Altså, det er jo også en eller anden særlig form for gevinst. Det kan vi da vist godt blive enige om. Jeg er da ret spændt på, hvad der egentlig sker med Sydhavsstafetten, når vi kommer dertil. Vi har jo også et motionsløb i Maribo. Og der bliver billetterne sat til salg der i januar, februar måned. Og så er jeg da spændt på, hvad der sker. For selve løbet, det er jo først til juni. Og det bliver fantastisk hyggeligt. Altså, det har været meget tæt på udsolgt rigtig, rigtig mange gange, og det har også tidligere været udsolgt. Det er ikke det. Men jeg er spændt på, om der er noget, der har ændret sig i forhold til de sidste par år, med hensyn til, hvor hurtigt det går med at sælge billetterne. Nu skal vi have mere musik. Det bliver lige her. Coldplay med Viva La Vida.

det er jo ikke bare et stort hit, det er jo et legendarisk hit fra Coldplay, nemlig Viva La Vida. Og så kan jeg huske fra dengang, jeg var barn, sådan en kampagne om, at man skulle huske sikkerhedsselen. Spænd selen, klik den fast, husk den også på bagsædet. Og man skulle tro, at den besked efterhånden var sævet ind. Politiet, de tjekker også efter den slags en gang imellem. Og det er den jo selvfølgelig også hos de fleste. 98% af bilister, de bruger deres sele. Men her kommer så det mærkelige. Blandt dem, der sidste år blev dræbt i en personbil, havde næsten hver femte ikke sele på. Og det er jo en voldsom forskel. Og Vejdirektoratet siger jo, at der er mange tilfælde, handler det jo ikke om en forglemmelse, at ja, når jeg ikke lige husket min sikkerhedssele. Politiet, de finder lige frem små dimser i biler, som de folk har sat i selelåsen, så bilen holder op med at bibe, når man nu ikke gider køre med den her sikkerhedssele. Altså, man gør sig lige frem umage for at slippe for den ting, der jo i sidste ende redder ens liv. Rådet for Sikker Trafik vurderer, at mellem 15 og 20 mennesker havde været i live i dag, hvis de havde haft sele på. Så måske er der den der gode gamle kampagne med, at man skal huske sin sikkerhedssele, den er faktisk nok stadigvæk nødvendig. Ikke fordi, at vi ikke ved, hvad vi skal gøre, men fordi der er åbenbart nogen, der stadigvæk vælger ikke at gøre det. Så kan vi så stille spørgsmålet, om den så overhovedet virkede, den der kampagne. Det er så en snak, vi skal tage en anden dag. Nu skal vi have en hyggelig sang. Den skulle have handlet om Lolland, men jeg tror, de kom til at skrive den lidt forkert. Og så kom den til at hedde Et lille hus i Jylland. Her er det Albert Heath og Dalí.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
3: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer 1.
4: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
5: Det kender jeg faktisk godt.
6: Tillykke. I skal have trillinger.
7: Trillinger?
5: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
8: Estate. Hjem til livet.

jeg elsker en sang med lidt gang i, og sådan en god popsang som det her. Hun hedder Agnes. Det var sangen, der hedder Release Me. Og om lidt skal du bare høre, hvordan at journalisterne på Folketidende.dk, de har gjort sig umage for at sørge for, at vi hele tiden opdaterer med, hvad der sker. Lige nu er der rigtig meget budgetsnak, men det er også, fordi det rammer rigtig mange mennesker. Og børn, der i Østtoft og Søllested for eksempel, mister deres skole, idrætshaller, hvor man før har, skal vi sige, kunne samles, og det har ligesom været et sted, hvor man tænker, okay, når hallen er der, der er aktiviteter, så er der liv i byen, og så videre, pludselig så skal den måske forsvinde, eller hvad? Og altså, det har jo store lokale konsekvenser på Askø, Femø og Fejø. Jamen, der skal de klare sig med 2 færger i stedet for 3, og altså, det er så omfattende. Så selvfølgelig er det noget, der også fylder noget i nyhederne, at vi ligesom begynder at kigge ind i, hvad betyder det for dig? Og så stopper vi ikke i Lolland, for i dag er det jo også kommet frem, hvad der skal ske i Guldborgsund Kommune. Der skal man jo finde 50 millioner til næste år, 110 millioner året efter. Så man har lavet et budget, det ser fint ud, men hvor skal de penge komme fra? Altså, der snakker de ikke om skolelukninger, men i teorien, altså, hvor skal de penge komme fra? 110 millioner kroner er ligesom også en slags penge. Og det er jo ikke kun én gang, det er 110 millioner om året fremadrettet. Så altså, det er voldsomme ting, og det er noget, der kommer meget direkte ned i vores hverdag, alle sammen. Men der er bare det med det, når man snakker budget og politik, så er det altså allerede der, så bliver man sådan lidt tung i øjenlågen, ikke? Men prøv at høre, hvad de har til dig. Jeg har også hjulpet med at spike nogle af alle deres nyheder, fordi det er ondt at fløjte med haftravt, det vil jeg sige. Men inden vi tager dem, skal vi have nogle nyheder, og det bliver Bill Medley og Jennifer Warrens, og hvad har de lavet for et hit? Jo, en af de største 80'er hits nogensinde, nemlig den fra Dirty Dancing, altså filmen, her får du I Had the Time of My Life.

0: Moderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Næsten hele Guldborgsund Byråd står bag kommunens nye budgetaftale. 28 af 29 medlemmer er med. Kun Moderaternes René Christensen står udenfor. Budgettet tilfører socialområdet, beskæftigelsen og ældreområdet 175 millioner kroner ekstra om året fra 2027. Men store dele af pengene skal findes andre steder. Kommunen skal finde 50 millioner kroner næste år og 110 millioner kroner om året fra 2028. Hvor besparelserne og ændringerne konkret skal komme fra, det er ikke besluttet endnu. Det arbejde skal politikerne nu i gang med, sammen med blandt andet borgere, foreninger og erhvervslivet.
2: Onsdag blev det budgetforlig, som skal være med til at rette Lolland Kommunes økonomi op, præsenteret. Og dagen efter meddeler Brøndby Kommune så, at man har ansat Lolland Kommunes økonomichef Sonja Baunbæk i en tilsvarende stilling. Hun tiltræder i Vestegnskommunen den 1. november, skriver Folketidende. Oprindeligt blev Sonja Baunbæk ansat til alene at styre den lollandske økonomi, men senere voksede ansvaret, så hun også blev chef for kommunens kultur- og fritidssektor. Sonja Baunbæk bor til daglig i Maribo, men flytter i forbindelse med jobskift til Nordhavn.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Det var Rasmus Sebak og søn. Og så læste jeg en artikel i dag, der handler om vold. Altså vold mellem børn. Og så tænker jeg, ej, hold op. Altså, så jeg bliver så upædagogisk, og så tænker jeg, så opfører jeg dig bare ordentligt for pokker. Og det er måske også en almindelig umiddelbar reaktion, det ved jeg ikke. Når man hører, at over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Også blandt de mindste. Fra børnehaven til 3. klasse gælder det 3 ud af 4 klasser i hvert skoleår oplever vold mellem elever. Selvfølgelig så skal vi lige have proportionerne med, for det er jo ikke sådan, at danske skoler er blevet en eller anden form for slagmarker. Det er jo slet ikke det, vi er. Rapporten siger, at den fysiske vold ofte opstår, når en leg, en fodboldkamp eller en joke løber af sporet. Altså det er ikke sådan noget med planlagt vold, det er sådan en kategori, det eksisterer også, men det er ikke en kategori for sig selv. Men alligevel, det er børn det her. Og når det handler om vores børn, så får vi forældre enormt travlt med at kigge alle mulige andre steder hen. Prøv at høre, jeg kender det fra mig selv. Man kigger på skolen, kommunen, pædagogerne, staten, måske det mobiltelefoner, tech-giganterne. Og de kan alle sammen godt have noget med problemet at gøre, det er ikke det, jeg siger. Men der er en person, der i hvert fald, eller man i hvert fald bliver nødt til at kigge på. Og det er sig selv. Altså, for det er jo mit barn. Og dermed også mit ansvar at lære dem, ved altså børnene, hvor grænsen går. Det paradoxale er jo bare, at vi forældre jo helt ind i knoglemagen føler, at vi vil gøre alt for vores børn. Og nogle gange så bliver det måske netop også derfor meget svært at være den irriterende voksen. Den der voksne, der siger nej. Den voksne, der tager skærmen. Den voksne, der siger, det der det er ikke i orden, og det bliver ikke skolens problem alene at få styr på. Altså regeringen vil nu give lærerne tydeligere mulighed for fysisk at gribe ind i bestemte situationer. Der har allerede været et lovforslag med klare regler for fysisk indgriben i grundskolen. Men uanset hvor mange regler vi giver de her lærere, så har skolen jo ikke overtaget hele opdragelsen. Den begynder stadigvæk hjemme hos os. Også når det er svært. Og ja, jeg siger os, fordi jeg er bestemt en af de der forældre. Altså, det der, det handler jo også om mig. Så hvor tror du, jeg har alt det der fra? Det har jeg jo også fra mig selv. Og det er bare pokkers, når det så ender i vold. Det synes jeg er svært. Nå, nu skal vi have noget musik, mens jeg ligesom får blodtrykket ned igen. Her er det Rag & Bone Man med sangen, der hedder Human, for vi er jo trods alt mennesker alle sammen.

0: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.

Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Og så ved jeg ikke, om du vidste, at den mest sete film på Netflix lige nu er instrueret af en dansker. Han hedder Janus Schmidt, og filmen Unabomber, må den hedde, den er blevet set over 16 millioner gange i sidste uge alene, og det er jo ret godt gået. Især fordi Janus Schmidt ikke lige frem er et navn, som man almindeligvis går rundt og siger til daglig, men hans CV er faktisk ret vildt. Han har instrueret afsnit af serien True Detective. Han har lavet film om tennisopgøret mellem Bjørn Borg og John McEnroe, og han har stået bag kameraet i flere afsnit af Star Wars-serien, der hedder Andor. Og nu altså også den mest sete film på Netflix. Unabomber handler om Ted, der er matematikprofessoren, der gennem mange år sendte og placerede bomber i USA og endte med at blive dømt for drab og drabsforsøg. Russell Crowe spiller en af hovedrollerne, og hvis du støder på Unabomber på Netflix og tænker, at det der, det ser meget amerikansk ud, så er det altså en dansker, der står bag kameraet. Og det kan man vel godt tillade sig at være en lille smule stolt af, selv på Lolland og Falster, ikke?

0: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
3: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar.

0: en god idé.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
8: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Kom i Bilka og få mæl, karat og lavatsekaffe til 33. En ramme Coca-Cola til 69. Eller spare 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: Det var Sabrina Carpenter med Busy Woman. Nu må du have en god aften med Sydhavsøerne. Vi skal til nyhederne klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Fødevarestyrelsen var så bekymret for Danish Agros håndtering af rotteproblemer i Nykøbing tilbage i marts, at enhedschefen personligt ringede til koncerndirektøren. Det fremgår af aktindsigt, som Folketidende har fået. Jakob Munkhøj Nielsen fra Fødevarestyrelsen fortæller i et interview med Folketidende, at hans medarbejdere tvivlede på, at virksomheden havde viljen og evnen til at følge reglerne. Derfor ringede han til direktøren med en klar besked om, at Danish Agro måtte stramme sig an. Enhedschefen siger, at han ikke kan huske at have foretaget sådan en opringning før. Sagen endte i foråret med en politianmeldelse. Så sent som i sidste uge har Fødevarestyrelsen igen udstedt bøder for rotter på flere af Danish Agros lokationer.
3: Lokallisten Lolland er med i budgetaftalen, der lukker skolerne i Østofte og Sølested. Det sker, selvom partiet under valgkampen lovede større fokus på områderne uden for Nakskov og Maribo. Gruppeformand Leif Usermøl siger, at beslutningen gør ondt, men at kommunens økonomi og faldende elevtal gør den nødvendig. Han mener samtidig, at større skoler kan give både elever og lærere stærkere faglige fællesskaber. For ham handler det nu om at skabe bedre skole for de børn, der er tilbage i kommunen, skriver Folketidende.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Det er en lun oktoberaften på Sydhavsøerne, men skyerne tager efterhånden over. Temperaturen ligger nu omkring 15 grader, og senere i aften og i nat, ja, der kommer temperaturen ned omkring 14 grader. Men samtidig kommer der også et regnvejr ind fra vest. DMI vurderer, at fronten når Vestsjælland omkring midnat, men at den samtidig er ved at gå i opløsning, så det, der er usikkerhed om, hvor meget regn den østlige del af vores område i virkeligheden får.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
4: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
5: Du

0: fortælle mig ikke.
1: Velkommen til den første aften i oktober måned, og for den sags skyld også velkommen til den første, eller til det første Hit Me-program her i oktober. Der i øvrigt blev startet rigtig godt op med Christoffer og Ringer om natten.
2: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet med det ene hit efter det andet.
1: Og så skal vi da have mere af den dejlige danske musik. Her kommer Andreas Odbjerg med en kærlighedssang til sin kone. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Filmmusik fra 2013 og fra filmen Despicable Me 2, Pharrell Williams og Happy.
1: Hit me.
2: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og så er vi der nået til torsdagens første sms-ønske, hvor det er Per, der skriver, at han gerne vil høre TV2 med de første kærester på månen, imens han går og laver mad. Jamen, velbekomme, Per. Den

0: fedt rocknummer fra det amerikanske rockband Aerosmith, som jo egentlig havde deres storhedstid tilbage i 70'erne. Men efter nogle år, jamen, så er der, sker der jo samtidig det, at man kommer sådan lidt i en musikalsk skygge. Heldigvis sker der jo så det også, at de får et comeback i midten af 80'erne, og jeg kan da fortælle, at de faktisk er aktive på musikscenen stadigvæk. Her var de dog med et nummer fra 1998, et nummer, der også var med i filmsoundtracket til Armageddon, og det var nummeret, der hed I Don't Wanna Miss a Thing.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
2: Garant i Nykøbing fejrer 50 års jubilæum. Det fejrer vi med spændende tilbud i uge 41 og 42. 50 år går ikke stille af sig. Så kig ind, gør en god handel og mærk jubilæumsenergien hos Garant Nykøbing. Energivej 5. Nykøbing.
3: Garant. Bo Rasmussen.
4: Kom til ægte Sønderjysk kaffebord og søndagsåbent i deres ønskecenter på Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Vi disker op med de allerbedste sønderjyske kager og masser af frisk brygget kaffe. Søndag den 4. oktober fra kl. 10 til 15. Så kom ind til lækre kager og knivskarpe efterårstilbud i din lokale møbelhandler. Deres ønskecenter, Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Det bliver en rigtig lækker søndag.
1: Hit Me præsenterer et hit fra Sydhavslisten.
0: Og det er sidste uges 11. plads på vores egen hitliste, Sydhavslisten selvfølgelig, som præsenteres af Søren Krog om fredagen mellem 12 og 14 og igen om søndagen mellem 11 og 13. Jamen, her kommer Nick & Jay med KBH

0: efter et flashback tilbage fra 1975, Carol Douglas, ja, så blev det jo tid til de lokale nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Lolland Kommune skal fremover drive færre bygninger og samle flere tilbud på færre steder. Det er den røde tråd i den nye budgetaftale, der skal rette op på kommunens økonomi. To skoler lukker, tre sportshaller skal ikke længere drives af kommunen, og også dagtilbud, biblioteker, kulturtilbud og færgedriften bliver berørt. Samtidig forbereder kommunen sig på at blive flere ældre og færre borgere i den arbejdsdygtige alder. Budgettet er derfor ikke bare en spareplan for det næste år. Den lægger op til en varig ændring af, hvordan kommunen skal drives.
3: Inden længe kommer der solceller op på taget af banegården i Nykøbing. Anlægget ventes at kunne producere op mod 100.000 kWh om året, oplyser DSB i en pressemeddelelse. Dermed kan stationen selv producere strøm til eksempelvis belysning, billetautomater, elevatorer og butikker. Hvis der er strøm i overskud, bliver det sendt ud på elnettet, oplyser DSB. Investeringen ventes at være tjent hjem efter 7-8 år, mens solpanelerne har en forventet levetid på omkring 25 år.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Bandet Lucas Graham med Lucas Forkammer. I den vokale forgrund var det her med Before You Go. Det var taget fra albumet, der faktisk er udkommet i år, der hedder Good Times. Og hvis du ellers bliver hængende, ja, så kan du godt glæde dig til endnu et dansevenligt Kim T-hit lidt senere.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej. Det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Til et sms-ønske fra Morten. Og ja, vi havde også et ønske fra Morten i går, men det er dog ikke den samme Morten, kan jeg se. Nå, men ønsket går ud på at høre Fleetwood Mac med Little Lies.

Hit Me er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Et nummer, der var højt rangerende på playlisten her på kanalen tilbage i 2020, den engelsk-albanske Dua Lipa, sammen med den amerikanske rapper DaBaby og sangen Levitating.
1: Hit me. Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
0: Og som tidligere lovet til et meget dansevenligt Kim T-hit, her kommer Delegation med Darling, I

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
2: Hos Biltema. Tiggerblade.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
12: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Kom til efterårsudsat i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
23: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
25: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud.
0: Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17.
16: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
25: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
26: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
27: Så bare

0: Let's replace.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Thomas Helmi sammen med Medina og sangen 100 dage får lov til at afslutte denne aftens Hit Me. Husk, at der jo er masser af god musik resten af aftenen og natten her på kanalen. Og for de morgenfriske, ja, så er Claus Nielsen klar med morgenradio fra klokken 6 og frem til klokken 10. Og så ellers en rigtig god aften til dig.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Konsekvenserne af Lolland Kommunes nye budget kommer til at kunne mærkes helt konkret i flere lokalsamfund. Børn får længere til skole, når skolerne i Østofte og Søllested lukker. Tre sportshaller risikerer at lukke, hvis ingen vil overtage driften. Og på tre øer skal de så betjenes fremover af to færger. Flere steder bliver opgaven derfor flyttet fra kommunen eller samlet i de større byer. Og ændringerne stopper ikke i 2027. Kommunen kommer til at undersøge fremtidens biblioteker, svømmefaciliteter og plejecentre og meget andet. Det betyder, at den nye budgetaftale kommer til at sætte sit præg på Lolland i flere år fremover.
3: Danmarksdemokraterne på Lolland afviser, at Inger Støjberg har blandet sig i partiets beslutning om at stå uden for budgetaftalen. Partiet forlod forhandlingerne, fordi det ikke vil være med til at lukke landsbyskoler. Gruppeformand Benny Damgaard siger, at beslutningen er truffet lokalt, og der ikke er kommet nogen ordre eller trussel fra partiledelsen. Han peger samtidig på, at Danmarksdemokraterne gik til valg på ikke at lukke landsbyskoler, og derfor ikke vil ændre kurs mindre end et år efter valget.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er en lun oktoberaften på Sydhavsøerne, men skyerne tager efterhånden over. Temperaturen ligger nu omkring 15 grader, og senere i aften og i nat, ja, der kommer temperaturen ned omkring 14 grader. Men samtidig kommer der også et regnvejr ind fra vest. DMI vurderer, at fronten når Vestsjælland omkring midnat, men at den samtidig er ved at gå i opløsning, så der er usikkerhed om, hvor meget regn den østlige del af vores område i virkeligheden får.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

Hallo på FM. Digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privat leasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 47-årig mand fra Greve kom onsdag aften voldsomt på afvej på Falster. Ifølge politiets døgnrapport kom manden kørende af omfartsvejen ved Nykøbing, da han ved vejens udmunding i Skovalléen tilsyneladende overså, at vejen ender i en rundkørsel. Han kørte ind i et vejskilt, bragede over vejen og standsede først på en jordvold på den modsatte side. Manden slap umiddelbart uskadt fra uheldet. Det viste sig, at han havde en promille på den solide side af 2,0. Dermed er der tale om vanvidskørsel, så mandens kørekort blev inddraget på stedet, og bilen, han kørte i, blev beslaglagt.
2: Et nyt datacenter kan være på vej til Nakskov. Det danske firma Thylander vil bygge centret på Stensøområdet ved Nakskov Havn. Det er over omkring Vestas. Anlægget skal have en kapacitet på 50 megawatt. Men først skal politikerne ændre lokalplanen, og den nuværende plan er kun 2 år gammel, men kommunen vurderer, at udviklingen er løbet fra den, fordi interessen for datacentre på Lolland er vokset. Klima-, teknik- og miljøudvalget tager sagen op på mandag. Og det er et andet projekt end det datacenter, der tidligere har været omtalt ved Rødbyhavn.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Hej, jeg hedder Vivian Høgsbro. Jeg er forfatter og strikdesigner. Og du kan møde mig hos Bog og Idé i Maribo tirsdag den 6. oktober fra kl. 11 til 14. Hvor jeg i anledning af Craft Days ugen signerer mine bøger. Så kom og få en snak om strik og få din bog signeret hos Bog og Idé, Maribo den 6. oktober. Vi ses!

0: den nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema. Hey,
1: kom til Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
4: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
7: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rudskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
9: replace. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Kom til efterårsudsat i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
17: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Vi er fans af gode fans hos Stark.
20: Sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
19: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
25: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
26: Altså, det ved jeg ikke.
0: Hvad tjener jeg?
1: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
24: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.
24: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
22: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
25: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
26: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
27: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
28: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
29: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kar.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En større sag om smuglercigaretter er muligvis ved at blive optrævlet af Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Natten til torsdag standsede politiet og toldstyrelsen en lastbil, da den rullede i land fra færgen i Gedser. Da lastbilen blev kontrolleret, dukkede der flere paller med udeklarerede cigaretter op, oplyser politiet. Præcis hvor mange cigaretter der er tale om, ønsker politiet ikke at oplyse, men politikommissær Carsten Høj

0: Hansen betegner det over for Folketidende som en anseelig mængde. Den 40-årige polske chauffør blev anholdt og sigtet for groft smugleri. Torsdag blev han varetægtsfængslet frem til den 26. oktober. Manden nægter sig skyldig. Inden længe kommer der solceller op på taget af banegården i Nykøbing. Anlægget ventes at kunne producere op mod 100.000 kWh om året, oplyser DSB i en pressemeddelelse. Dermed kan stationen selv producere strøm til eksempelvis belysning, billetautomater, elevatorer og butikker. Hvis der er strøm i overskud, bliver det sendt ud på elnettet, oplyser DSB. Investeringen ventes at være tjent hjem efter 7-8 år, mens solpanelerne har en forventet levetid på omkring 25 år.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er en lun oktoberaften på Sydhavsøerne, men skyerne tager efterhånden over. Temperaturen ligger nu omkring 15 grader, og senere i aften og i nat, ja, der kommer temperaturen ned omkring 14 grader. Men samtidig kommer der også et regnvejr ind fra vest. DMI vurderer, at fronten når Vestsjælland omkring midnat, men at den samtidig er ved at gå i opløsning, så det, der er usikkerhed om, hvor meget regn den østlige del af vores område i virkeligheden får.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

verden er stor. Men du bor her på Lolland og Falster. Og når bussen flytter stoppested, butikken lukker eller der åbner en ny. Vejret vender, nogen træffer en beslutning, der rammer dig. Eller nordlyset pludselig danser over Sydhavsøerne. Så skal du ikke håbe på, at en algoritme fortæller dig det. For det gør vi. Radio Sydhavsøerne. Vi holder øje med det, der sker her og i verden omkring os. For det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
1: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
5: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på Sinful.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Efteråret kalder. Og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
17: replace. I 365 får du i denne uge Coop skivers til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder.

0: og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
2: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Venstre bakker op om det nye budgetforlig i Guldborgsund Kommune, trods partiets tidligere advarsler om, at kommunens økonomi var på en farlig kurs. Ifølge Venstres gruppeformand Henrik Høgh Andersen lægger aftalen op til langsigtede besparelser frem for grønthøster eller salamimetoden med mange små besparelser på alle områder. Gruppeformanden mener også, at der er lagt en plan, som er realistisk at nå i forhold til de udmeldte besparelser. Kommunen skal finde 50 millioner kroner i 2027 og 110 millioner kroner årligt fra 2028, men hvor der konkret skal spares er endnu ikke fastlagt.
2: Fodboldjournalist Gisle Thorsen, der er vokset op i Nykøbing, er klar med en ny bog om fodboldklubben Brøndby IF's storhedstid. Bogen følger klubben fra det første mesterskab i 1985 til sejren over Bayern München i 1998. Gisle Thorsen beskriver Brøndby som et uofficielt landshold og mener, at klubbens satsning på professionel fodbold var afgørende for Danmarks EM-guld i 1992. Bogen Brøndbys guldalder udkommer på tirsdag den 6. oktober.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er en

0: En oktoberaften på Sydhavsøerne, men skyerne tager efterhånden over. Temperaturen ligger nu omkring 15 grader, og senere i aften og i nat, ja, der kommer temperaturen ned omkring 14 grader. Men samtidig kommer der også et regnvejr ind fra vest. DMI vurderer, at fronten når Vestsjælland omkring midnat, men at den samtidig er ved at gå i opløsning, så der er usikkerhed om, hvor meget regn den østlige del af vores område i virkeligheden får.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Fiskerbladet lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på Carglass.dk og book din tid.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
15: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
17: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
18: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
24: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. ikke for amatører.
0: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: Hippie, hurra, Oyster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 34-årig mand fra Nordfalster blev onsdag anholdt, da han vendte tilbage til en adresse i Idestrup-området. Her havde han tidligere på dagen været i konflikt med en 20-årig kvinde, og politiet var stadig på stedet. Manden blev sigtet for trusler mod kvinden og for besiddelse af hash og kokain. Men det viste sig, at han også var efterlyst til afsoning af en fængselsstraf, og så endte det hele med, at han blev kørt direkte til Storstrøm Fængsel, oplyser politiet. En større sag om smuglercigaretter er muligvis ved at blive optrævlet af Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Natten til torsdag standsede politiet og toldstyrelsen en lastbil, da den rullede i land fra færgen i Gedser. Da lastbilen blev kontrolleret, dukkede der flere paller med udeklarerede cigaretter op, oplyser politiet. Præcis hvor mange cigaretter der er tale om, ønsker politiet ikke at oplyse, men politikommissær Carsten Høj Hansen betegner det over for Folketidene som en anseelig mængde. Den 40-årige polske chauffør blev anholdt og sigtet for groft smugleri. Torsdag blev han varetægtsfængslet frem til den 26. oktober. Manden nægter sig skyldig.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her i nat er det skyde på Sydhavsøerne, og at regnvejr bevæger sig ind fra vest, og det betyder også, at regnen kan komme først på Lolland og senere øst på Falster, men der vil det også være ved at gå i opløsning, så der er usikkerhed om fra DMI's side, hvor meget vand der egentlig er mod øst. Temperaturen ligger på en 14-15 grader, vinden er aftaget, og når vi kommer til morgentimerne, ja, så bliver det igen en mild dag, vi står foran med fredagen. Omkring 17 grader skal vi have, og der bliver god mulighed for tørvejr og solskin.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Har du hørt, de lukker?
1: Nej.
0: De flytter busstoppestedet fra på mandag.
1: Nå.
0: Hvilken vej kører du på mandag? Ja, er det ikke den vej, du plejer at køre, de spærer?
1: Hvad gør de?
0: Det er lidt irriterende at være den sidste, der ved, hvad der foregår lige der, hvor man bor. Hvad åbner? Hvad lukker? Hvad ændrer sig? Hvem beslutter hvad, og hvad betyder det for dig? Vil du vide, hvad alle de andre taler om? Det er ikke meningen, at du skal holde øje med det hele. Og det gør vi, for det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes ugentlig med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
5: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
0: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
8: Carglass Repair. Carglass Replace.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
19: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Kom til efterårsudsat i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID.
3: altid en god idé.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
22: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
23: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
24: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
25: Altså, det ved jeg ikke.
26: Hvad tjener jeg?
27: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
23: Og hvordan vil du finde ud af det?
24: Snak med min mor.
23: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner vold af byg. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Næsten hele Guldborgsund Byråd står bag kommunens nye budgetaftale. 28 af 29 medlemmer er med. Kun Moderaternes René Christensen står udenfor. Budgettet tilfører socialområdet, beskæftigelsen og ældreområdet 175 millioner kroner ekstra om året fra 2027. Men store dele af pengene skal findes andre steder. Kommunen skal finde 50 millioner kroner næste år og 110 millioner kroner om året fra 2028. Hvor besparelserne og ændringerne konkret skal komme fra, det er ikke besluttet endnu. Det arbejde skal politikerne nu i gang med, sammen med blandt andet borgere, foreninger og erhvervslivet. Et nyt datacenter kan være på vej til Nakskov. Det danske firma Thylander vil bygge centret på Stensøområdet ved Nakskov Havn. Det er over omkring Vestas. Anlægget skal have en kapacitet på 50 megawatt. Men først skal politikerne ændre lokalplanen, og den nuværende plan er kun 2 år gammel, men kommunen vurderer, at udviklingen er løbet fra den, fordi interessen for datacentre på Lolland er vokset. Klima-, teknik- og miljøudvalget tager sagen op på mandag. Og det er et andet projekt end det datacenter, der tidligere har været omtalt ved Rødbyhavn.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Det er en mild oktobernat her på Sydhavsøerne. Skyerne har taget over, og fra vest bevæger regnen sig ind over området. Fronten er dog ved at miste kræfterne, når den er kommet over øst på Falsterområdet. Så der vil være forskel på, hvor meget vand man i virkeligheden får. DMI er faktisk usikker på, om det overhovedet når helt mod øst, da fronten eller regnvejret på det tidspunkt er ved at gå i opløsning. Temperaturerne ligger på en 14-15 grader, så langt fra en kold efterårsnat. I morgen, der lysner det igen. Tørvejr er på programmet, og temperatur omkring 17 grader. Faktisk står der også i prognoserne, at vi skal have noget sol i morgen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen. Hey,
7: kom
6: til Kalle
7: nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect. Så kom til
8: Kalle nu. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I 3,65 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
18: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
20: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
22: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
23: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
24: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
25: Altså, det ved jeg ikke.
26: Hvad tjener jeg?
27: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
23: Og hvordan vil du finde ud af det?
24: Snak med min mor.
23: Ja.
0: Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune skal fremover drive færre bygninger og samle flere tilbud på færre steder. Det er den røde tråd i den nye budgetaftale, der skal rette op på kommunens økonomi. To skoler lukker, tre sportshaller skal ikke længere drives af kommunen, og også dagtilbud, biblioteker, kulturtilbud og færgedriften bliver berørt. Samtidig forbereder kommunen sig på at blive flere ældre og færre borgere i den arbejdsdygtige alder. Budgettet er derfor ikke bare en spareplan for det næste år. Den lægger op til en varig ændring af, hvordan kommunen skal drives.
2: Onsdag blev det budgetforlig, som skal være med til at rette Lolland Kommunes økonomi op, præsenteret. Og dagen efter meddeler Brøndby Kommune så, at man har ansat Lolland Kommunes økonomichef Sonja Baunbæk i en tilsvarende stilling. Hun tiltræder i Vestegns Kommune den 1. november, skriver Folketidene. Oprindeligt blev Sonja Baunbæk ansat til alene at styre den lollandske økonomi, men senere voksede ansvaret, så hun også blev chef for kommunens kultur- og fritidssektor. Sonja Baunbæk bor til daglig i Maribo, men flytter i forbindelse med jobskift til Nordhavn.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Efter en torsdag, der ikke lige frem lignede sådan en efterårsoktober, så kommer efteråret lidt mere på banen her i nat. Skyer fylder himlen, regnen bevæger sig ind over Sydhavsøerne fra vest, går måske i opløsning, når den når sådan langt over mod øst. Det ser DMI i hvert fald usikker omkring. Fronten er så altså ved at løbe tør for kræfter, når den når så langt. Så regnen behøver jo ikke nødvendigvis at være lige gavmild overalt. Temperaturen ligger på en 14-15 grader, og når vi så går ind i fredagen og kan sige goddag til den, så får paraplyen altså mulighed for en pause. For vi skal have tørvejr hele dagen, vi får måske endda ligefrem også lidt solskin, og temperatur omkring 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Debattørerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Konsekvenserne af Lolland Kommunes nye budget kommer til at kunne mærkes helt konkret i flere lokalsamfund. Børn får længere til skole, når skolerne i Østofte og Søllested lukker. Tre sportshaller risikerer at lukke, hvis ingen vil overtage driften. Og på tre øer skal de så betjenes fremover af to færger. Flere steder bliver opgaven derfor flyttet fra kommunen eller samlet i de større byer. Og ændringerne stopper ikke i 2027. Kommunen kommer til at undersøge fremtidens biblioteker, svømmefaciliteter og plejecentre og meget andet. Det betyder, at den nye budgetaftale kommer til at sætte sit præg på Lolland i flere år fremover.
2: Inden længe kommer der solceller op på taget af banegården i Nykøbing. Anlægget ventes at kunne producere op mod 100.000 kWh om året, oplyser DSB i en pressemeddelelse. Dermed kan stationen selv producere strøm til eksempelvis belysning, billetautomater, elevatorer og butikker. Hvis der er strøm i overskud, bliver det sendt ud på elnettet, oplyser DSB. Investeringen ventes at være tjent hjem efter 7-8 år, mens solpanelerne har en forventet levetid på omkring 25 år.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Her i nat er det skyet på Sydhavsøerne, og at regnvejr bevæger sig ind fra vest, og det betyder også, at regnen kan komme først på Lolland og senere øst på Falster, men der vil det også være ved at gå i opløsning, så der er usikkerhed om fra DMI's side, hvor meget vand der egentlig er mod øst. Temperaturen ligger på en 14-15 grader, vinden er aftaget, og når vi kommer til morgentimerne, ja, så bliver det igen en mild dag, vi står foran med fredagen. Omkring 17 grader skal vi have, og der bliver god mulighed for tørvejr og solskin.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.